Under attack.

ekspresni vlak za Pariz, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Pariz, polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam, ekspresni vlak za Pariz, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Pariz, polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Nastavljamo.

0: Vremenska prognoza Srebrenog radija.
1: U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku, vjetar slab u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini jugo. Najviše dnevne temperature između 20 i 26, na jugu do 28 stepeni Celzijusovi.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
2: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

0: informacije o stanju na putevima donose vam benzinske pumpe Kopex.
1: Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 Zenica jug, Zenica sjever, saobraćaj se odvija usporeno desnom trakom. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva, a radovi se izvode i na poddionici Golubinja Nemila kao i na putnom pravcu Sarajevo Zapad Lepenica. Radovi su aktualni i danas na proširenju mosta na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, a aktualni su radovi na izgradnji pješačkih staza na putnom pravcu Šamac-Orašje na mjestu radova. Tokom dana saobraćaj se odvija na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite talase Srebrenog radija, slijedi redovan pregled radarskih kontrola na putovima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Gradačac radarsku kontrolu vrši u naseljenim mjestima Mionica 1 i 2, magistralna saobraćajnica M14-1. Ukoliko putujete od Tuzle prema Srebreniku, radarsku kontrolu očekujte na lokalitetu naselja Previle, a za vozače prema Živinicama radarska kontrola naseljeno mjesto Pod Gajevi. Policijska stanica Centar Tuzla, stacionirani radar kroz gradsko područje Tuzle, ulica Bulevar, drugi korpus, a policijska stanica Istok Tuzla radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Gornja Tuzla. Za vozače prema Hladnju, radarska kontrola ih očekuje naseljeno mjesto Bakići, magistralna saobraćajnica M18, vozite li prema Čeliću, radarska kontrola vas očekuje naseljeno mjesto Nahvioci. Policijska stanica Gračanica radarsku kontrolu vrši naseljeno mjesto Orahovica Donja. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Na talasima ste Srebrenog radija, poštovani slušalci, a pregledu radarskih kontrola na putevima na području Tuzlanskog kantona dodat ćemo još jednu informaciju koja se tiče saobraćaja. Naime, kada je reč o saobraćajnoj situaciji, Uprava za indirektno oporezivanje uputila je obavještenje javnosti da je i dalje na snazi obustava saobraćaja na međunarodnom graničnom prelazu Rača-Sremska Rača nakon što je u večernjim satima došlo do požara na teretnom motornom vozilu sa registarskim oznakama Bosne i Hercegovine. Slike su zaista onako prilično teške kada je reč o onome što je objavljeno sa ovog graničnog prelaza. Izgorio je kamion u potpunosti, a prema dostupnim informacijama teretno motorno vozilo zapalilo se na sredini mosta između Bosne i Hercegovine i susjedne Republike Srbije nakon što je napustilo carinski terminal Uprave za indirektno oporezivanje. U prikolici kamiona se nalazila pošiljka aluminijskih ljestava koje su se iz Bosne i Hercegovine izvozile u Rumuniju. Nakon izbijanja požara na mjesto događaja su brzo intervenisale vatrogasne službe koje su lokalizovale i ugasile požar na kamionu. Saobraćaj preko mosta na međunarodnom graničnom prelazu Rača, Sremska Rača trenutno je obustavljen i obustava će trajati dok nadležni organi ne izvrše policijski uviđaj te dok se s mosta ne ukloni izgorilo teretno motorno vozilo. Za sve vas, poštovani slušatelji i cijenjeni vozači koji planirate putovati u Srbiju, a preko graničnog prelaza Rača, napomena dakle da je na mostu saobraćaj obustavljen. Uprava za indirektno oporezivanje poziva sve vozače, teretni i motorni vozila kao i ostale učesnike u saobraćaju da prilikom putovanja između Bosne i Hercegovine i Srbije koriste druge alternativne međunarodne granične prelaze kako bi izbjegli duža zadržavanja i dodatne poteškoće u saobraćaju. O nastavku odvijanja saobraćaja na ovom graničnom prelazu javnost će biti blagovremeno obavještena. Kažemo, granični prelaz Rača je zatvoren zbog toga što je u večernjim satima zapaljen kamion na mostu između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine i trenutno se vrši uviđaj, a do izvršenja uviđaja ovaj granični prelaz je zatvoren, pa koristite alternativne granične prelaze.

0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi.
1: Jutarnji program i Talas i Radio Srebrnik, a nakon Krunoslava Kiće Slabinca i pjesme Plavuša u 7 sati 22 minute, poštovani slušalci, kako kaže sponzor tašnog vremena Miden Company i Živinice. Na Talasima Radio Srebrnika, evo još jednog bloka servisnih informacija. Kontaktirali smo dežurne u policijskoj stanici Srebrnik prema njihovom biltenu. Protekla noć bez, na svu sreću, krivičnih djela zabilježenih i registrovanih saobraćajnih nezgoda, ali registrovan je jedan slučaj narušavanja javnog reda i mira, izvještavaju nas iz policijske stanice Srebrnik.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: HM Musić d.o.o. Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Musić d.o.o. Srebrenik.
2: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
4: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
5: Vrhunski ugođaj za sva čula.
4: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
5: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
4: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
6: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.

0: Poštovani slušalci, vi dalje naravno pratite talase Srebrenog radija, jutarnji na 90,8 i 103 MHz. A kada je reč o planiranim radovima na elektrodistributivnoj mreži, i danas će zbog radova na popravci elektrodistributivne mreže doći do prekida u napajanju električnom energijom, i to na području grada Živinice, u naseljima Berići, Zenuni, Đurđevik, Đurđevik magistralni put, Stara pruga, Šahići, ulica 16. Muslimanske brigade, Treća ulica, naselje Balići i Bare, Bašigovci, Ciljuge, Beširovići, Brnjica, Brničane i Golubinjak na području Živinica u terminu od 9 do 13 sati. Danas neće imati napajanje električnom energijom. Također i potrošači u naseljima Gornja Višća, Gornja Višća Polja, Gornje Živinice, Gostelja, Jahići i Kupresi, te Litve, magistralni put, Meštrići i Potočari, te naselje Smajići i Čenda na području Živinica u terminu od 9 do 13 sati danas nemaju napajanje električnom energijom. Zbog radova na elektrodistributivnoj mreži danas na području Banovića u naseljima Radina, Radinski rudara, Radnička, Rasadnik, Krepnik, također u terminu od 9 do 14 sati nema električne energije, a za potrošače na području grada Tuzle, naselje Cvjetina i Kovačica od 9 do 14 sati također danas nemaju napajanje električnom energijom zbog radova na elektrodistributivnoj mreži.
1: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: hitovi 98 i 103.
1: Pratite jutarnji program na talasima Radio Srebrenika, poštovani slušalci. Bila je to grupa Kamen na kamen i pjesma Jaranice. Vratili smo se u neke 80. odnosno kraj 70. i početak 80. godina prošlog vijeka. A u nastavku našeg radio programa, evo sumorne stvarnosti. Ove godine dobili smo realnije rezultate izbora zahvaljujući primjeni modernih tehnologija, ali i pad izlaznosti na većini biračkih mjesta. Jesu li građani izgubili povjerenje u stranke zbog političke ponude ili je potrebno suočavanje sa stvarnim brojem stanovnika u Bosni i Hercegovini? Izborni proces u našoj državi suočava se sa hroničnim padom izlaznosti najnižom do sada. U odnosu na prethodne cikluse, kada je postotak izlaznosti bio viši od 50%, ove godine iznosio je tek 42%. Ljudi nisu htjeli izaći da glasaju. Eto, jednostavno rečeno. Ujednačeni sa jednom nepoznatom tačnim brojem stanovnika u Bosni i Hercegovini dobili smo postotak na osnovu starog biračkog spiska. Jesmo li onda dobili tačan rezultat izlaznosti? Naime, ne znamo koliko nas je u Bosni i Hercegovini, jer popis koji je trebao da bude još nije, a onaj tamo neke 2013. tek bio urađen i sada prema tom popisu mi se i dan danji ravnamo, a koliko nas je ljudi u Bosni i Hercegovini insana posebno, to je pitanje za sebe. Naime, u federaciji nije izašao svaki peti čovjek prema, dakle, tom popisu iz 2013. a u Republici Srpskoj svaki sedmi. Ali to je prema starim spiskovima. Nemamo popis stanovništva, a nužno nam je potreban. To je prvo što treba uraditi, kaže sociolog Sejo Pašić u izjavi za federalnu televiziju. E, moj gosen Sejo, šta je prvo što mi trebamo da uradimo i koliko je tih prvih tačaka na spisku prije popisa, to bi Bog dragi znao. Ali idemo dalje. U federaciji kažu, dakle, takva je situacija, a takva opet u Republici Srpskoj. Ako se govori o izlaznosti rezidentnog stanovništva u Bosni i Hercegovini, dakle oni koji žive, jeli, između Drine i Une i Save i Mora, procjene govore da je ta izlaznost značajno veća od onog čime operišu sa 42%, a govori se o procentualnom intervalu od 55 do 65% građana, pojasnio je sad opet sociolog, ali i demograf Amir Osmić. On dakle ima malo bolje podatke. Dio glasova krije se u sivoj, kažu, zoni, ali je za prostor zloupotrebe sada smanjen zahvaljujući novim ovim tehnologijama. Nema ono da glasaju mrtvi, nema da se ubacuju glasački listići i to je ono što je spriječilo, dakle, manipulaciju, bar u tom smislu. Samo na posljednjim prijevremenim izborima između 20 i 50% popisa bilo je falsifikovano. To sada nije bilo moguće. Vrlo je vjerovatno da je u tih 220.000 manje birača koji su izašli na izbore i dio zloupotrebe koje su se ranije dešavale, kaže projekt menadžer koalicije Pod lupom Dario Jovanović. U sve to na rezultat je, kažu stručnjaci, uticala i politička apatija. Političke partije se nisu ni jedne sekunde osvrnule na potrebe generacije koje se danas okreće svijetu. Ni Osmić ne smatra da su političke opcije uspjele ponuditi dovoljno razloga da građani izađu na izbore. Bilo da je stvarna izlaznost veća od zvanično zabilježene ili ne, činjenica je, poštovani slušalci, jedna, da je veliki broj građana ostao izvan izbornog procesa. Ljudima je došlo do guše i neće više ni da glasaju, jer, kako kažu, nemaju za koga. To je poruka koju političke stranke ne bi smjele ignorisati, jer bez povjerenja, motivacije i stvarnog interesa građana izbori gube dio svoje svrhe. To bi svugdje u svijetu normalnom tako bilo, međutim, kod nas slave sa ovim pobjedama, govore da su ponovo u sedlima na konjima, da će vratiti ponovo uzde i kajase od ove države u svoje ruke. Slave pobjedama, oni koji su dobili te parlamentarne stolice da sjednu u njih, ali Pirova vam je to pobjeda, poštovani političari, jer narod odlazi iz ove zemlje. Generacija koja je ona najproduktivnija, koja bi trebala da ovu zemlju kasnije, jel, vuče ka produktivnosti i prosperitetu, neće da izlazi na izbore. Oni gledaju da se maknu iz ove države i pobjegnu negdje gdje je bolje. Dakle, Pirova vam je ta pobjeda kada imate i činjenicu da vas više ni penzioneri ne podržavaju i ne gledaju onako kako su to nekad gledali. I oni su u manjem broju izlazili. Jednostavno, hoće li vam to doći iz mjesta gdje vam leđa gube časno ime u glavu, pitanje je za sebe. Teško, jer vi ste ponovo u klupama parlamentarnim, vi naravno svi koji ste zauzeli pozicije i sada idu paušali, dnevnice, idu koalicije, ide trljanja ruku od ruku, ide smijanje, grljenje, ljubljenje, sjedanje za stolove, priče i pregovori o tome kako da podijelite kolač vlasti između sebe. A narod, narod, nek se brine sam za sebe.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: stvari napiši ti nešto na tvoje mesec ljubav rezonanci smakom da je.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
2: Pjevao nam Đorđe Balašević, legendarni Balašević, jedan jedini neponovljivi, koji je tekstom i stihom znao da pogodi tamo u srž, u sridu, što bi drugovi Dalmatinci rekli. I sad, ko je dobro slušao tekst ove pjesme, zna o čemu govorimo i koliko je životna za ove naše balkanske prostore, pa eto i za ove bosansko-hercegovačke, obzirom da su netom završeni izbori. A kada govorimo o bosansko-hercegovačkoj sumornoj stvarnosti, poštovani slušalci, pazite sad dobro. Nisu ni sjeli u parlamentarne klupe, a već će ih dočekati novi i skupi automobili. Pazi sad ovako. Naime, parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine pokrenula je nabavku 4 nova službena automobila, čija se vrijednost procjenjuje na 420.000 konvertibilnih maraka. To znači da za jedno vozilo prema procijenjenoj vrijednosti nabavke predviđeno je prosječno 105.000 maraka. Iako nabavka dolazi neposredno nakon opštih izbora, u oči formiranja novog saziva državnog parlamenta, kupovina, kažu, automobila već je bila planirana i uvrštena u plan javnih nabavki parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za ovu godinu. To su, dakle, napravili oni koji su bili u dosadašnjem sazivu. E sad, to je objavljeno u augustu, a realizacija je bila planirana za septembar putem otvorenog postupka nabavki. Novac je osiguran, gdje drugdje nego u budžetu Bosne i Hercegovine. Ako ste malo onako prečuli, 420.000 maraka za 4 automobila, koja će dočekati sada ove nove koji sjednu u parlamentarne klupe. Vidite kako je lijepo biti političar. Vi još niste ni uzeli, dakle, svoju funkciju u ruke, niste ni sjeli u parlament, a već vas čeka novo auto koje vrijedi 105.000 konvertibilnih maraka. Ni da niste ni sanjali da ćete se voziti u takvom vozilu, a ono vas već čeka. Sad, posebno je zanimljivo, poštovani slušalci, da je parlamentarna skupština BiH prije 2 godine već kupila 4 službena automobila, gotovo identične vrijednosti. Dakle, ako vam to nije jasno, da vam ponovimo. Za samo 2 godine pa ponovo kupuju vozila koja su vrijedna 420.000 maraka. Za još 4 službena automobila. Prije 2 godine kupili, isto toliko potrošili para, a sad ponovo kupuju za parlamentarce koji će se vozati u njima. Nije li to, poštovani slušalci, onako jednostavnije rečeno apsurdno bezobrazno? Jer pazite sad, građani Bosne i Hercegovine već godinama trpe snažan pritisak na kućne budžete, a kontinuirana poskupljenja davno su pojavila i one minimalne plate i penzije. Prema procjenama Ujedinjenih nacija, pazite sad dobro, procjena Ujedinjenih nacija govori da 17,5% stanovnika ili više od 500.000 stanovništva u Bosni i Hercegovini živi ispod kritične linije siromaštva, dok je dodatnih 20% ili gotovo 700.000 na rubu, gdje svaki nepredviđeni izdatak ugrožava preživljavanje. Domaće institucije se ne bave ovim problemom. Oni kupuju nova vozila, pa analiza i nema o tome kakav je pritisak na građane. A dovoljno govori podatak o javnim kuhinjama u Bosni i Hercegovine, koje kažu da se u gotovo 60 javnih kuhinja u našoj državi svakodnevno hrani više od 19.000 osoba. Sa trenutnim cijenama 100 maraka više ne vrijedi kao prije godinu dana ili prije 3-4 godine. Najugroženije su osobe bez primanja i penzionera. Dakle, poštovani penzioneri, izašli ste vi ovog puta na izbore i vi koji ste ugroženi i svi smo mi izašli, a 400.000 maraka potrošeno je na 4 automobila koja će dočekati one koji još nisu ni sjeli u parlamentarne klupe. Nisu zvanično ni preuzeli mandat, a čeka ih novi automobil. Nije li, poštovani slušalci, onako ruku na srce kad stavite, bez ikakvih političkih previranja, prepucavanja i bilo kakve ironije, pa nije li ovo jadno bezobrazno, apsurdno bezobrazno trošiti tolike novce na automobile kada je toliko stanovništva u Bosni i Hercegovini ugroženo. Prema podacima Ujedinjenih nacija, 17,5% ili više od pola miliona stanovnika živi na rubu siromaštva. A oni u parlamentu kupuju automobile čija pojedinačna vrijednost iznosi 105.000 konvertibilnih maraka. Kolika vam je najniža plata, najniža penzija i ona potrošačka korpa i možete li sindikalnu potrošačku korpu pokriti svojom minimalnom platom ili bar prosječnom, a o minimalnoj penziji da se i ne govori. A ovi će se vozati u vozilu od 105.000 maraka puta 4. Aferim Bosno i Hercegovino. Još niste sjeli ni u klupe, a kupujete nova

0: hotel Orion, Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja, samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, hotel Orion, Ormanica Srebrenik.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
3: Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
0: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
3: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova, Phoenix As DOO Srebrenik.
0: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
3: Samo najkvalitetnije za vas, Phoenix As.
4: Poštovani slušalci, pratite talase Srebrnog radija, slijedi još jedno obavještenje. Okić Grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska, potražuje radnike u građevinarstvu, zidare, tesare, fasadere i pomoćne građevinske radnike. Osiguran je apartmanski smještaj, rješavanje papira za rad i boravak u Republici Hrvatskoj, radna dozvola, a plata se kreće od 1600 eura do 2400 eura. Pokrivaju troškove liječničkog pregleda, zaštite na radu, radne odjeće i obuće, alata i opreme za rad, prijevoz za odlazak kući jednomjesečno, mogućnost napredovanja i doškolovavanja. Svi zainteresovani svoje prijave mogu poslati i informacije dobiti na kontakt telefone, Viber i WhatsApp brojevi 00 385 99 860 9269. Pridružite se timu. U sigurnost, kvalitet i povjerenje. Okić Grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska. Gradimo zajedno za bolju budućnost. Kontakt telefon 00 385 99 860 9269. Pratite talase Srebrnog radija. Na u nastavku još jedno obavještenje. Herceg DOO Srebrenik raspisuje oglas za prijem novih radnika i to na sljedeće pozicije. Vozač teretnog vozila E kategorije, montažer PVC, alu i drvorednih proizvoda. Traži se vozač E kategorije za upravljanje teretnim vozilom, rad sa dizalicom na vozilu i pomoć pri montaži PVC, alu i drvene stolarije na terenu. Stolar majstor u proizvodnji drvene stolarije. Traži se stolar sa iskustvom u obradi drveta i proizvodnji drvenih proizvoda i vrata, sposoban za samostalni rad, ručnu obradu, dorade i popravke. Radnik na održavanju kruga. Posao obuhvata održavanje urednosti zelenih površina, čišćenje kruga firme, radove na održavanju kotlovnice, zbrinjavanju otpada i druge poslove održavanja. Od svih kandidata se očekuje odgovornost, pouzdanost, savjestan odnos prema poslu i spremnost za timski rad. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na oglas putem e-maila posao@dooherceg.ba ili lično u firmi Herceg na adresi Industrijska bez broja Srebrenik.

0: Sredljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Izraelske snage u pojasu Gaze ubile su komandanta Hamasa koji je učestvovao u masakru u Izraelu 7. oktobra 2023. godine, saopštila je vojska gotovo tačno 3 godine nakon tog napada. Taj borac Hamasa bio je komandant jedinice Nukiba koja je 7. oktobra izvršila upad na teritoriju Izraela, objavila je izraelska vojska. Hakeri su provarili u nacionalni registar Danske i dobili pristup ličnim podacima 8,8 miliona ljudi, saopštilo je Ministarstvo za digitalne poslove Danske. U saopštenju se navodi da su hakeri ostvarili nezakonit pristup imenima, adresama i brojevima socijalnog osiguranja, uključujući lica koja su preminula ili emigrirala. Prvi puta od 90. godina izlaznost na izbore u Bosni i Hercegovini pala je na ispod 50%, glasalo je oko 220 000 građana manje nego prije 4 godine, a razlozi se traže u nezainteresovanosti i nepovjerenju birača, ali i u promjenama izbornog procesa. Pad izlaznosti traje već nekoliko izbornih ciklusa, ali je ove godine posebno izražen. Nakon 51,45% prije 4 godine, na ovogodišnje izbore izašlo je 41,48% registrovanih birača. Osim trendova rasta stranke Demokratske akcije, Stranke za Bosnu i Hercegovinu i Socijaldemokratske partije, kao i pada NIP-a, naše stranke i Demokratske fronte, ovi izbori bili su interesantni i po tome što su građani odlučili da uskrate podršku manjim strankama. Takve stranke su često bile na tas vagi i za formiranje većina, pa su dobijali ponude koje su premašivale njihov koalicioni kapacitet. Tako Snaga naroda, stranka Rame Isaka, više neće biti u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, nego će imati samo 2 mandata u Skupštini Zeničko-Dobojskog kantona. BH inicijativa ostala je bez zastupnika u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH, a NES je kao regionalna stranka iz Krajine uspio da dobaci do jednog državnog parlamentarca. Šemsudin Mehmedović je ostao sa svojom strankom Naprijed bez parlamentarnog statusa, a stranka Sevrida Hurtića BH Zeleni na ovim izborima nastupila je u različitim koalicijama u federaciji. Jedino su do parlamentarnog statusa došli u Skupštini Tuzlanskog kantona u koaliciji sa Tuzlanskom alternativom i BPS-om. U Skupštini Tuzlanskog kantona više nisu parlamentarne ni socijaldemokrate BiH, koje su na višim nivoima nastupale sa NIP-om, gdje su također doživjeli poraz. Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine pokrenula je nabavku 4 nova službena automobila procijenjene vrijednosti 420 000 konvertibilnih maraka. To znači da je za jedno vozilo prema procijenjenoj vrijednosti nabavke predviđeno prosječno oko 105 000 konvertibilnih maraka. Iako nabavka dolazi neposredno nakon opštih izbora i uoči formiranja novog saziva državnog parlamenta, kupovina automobila je već bila planirana i uvrštena u plan javni nabavki parlamentarne skupštine za 2026. Realizacija je bila planirana za septembar putem otvorenog postupka, a novac je osiguran iz budžeta Bosne i Hercegovine. Posebno je zanimljivo da je parlamentarna skupština prije 2 godine već kupila 4 službena automobila gotovo identične vrijednosti, a samo 2 godine kasnije parlament ponovo planira izdvojiti do 420 000 maraka za još 4 nova službena automobila. Građani Bosne i Hercegovine već godinama trpe snažan pritisak na kućne budžete, a kontinuirana poskupljenja davno su pojela minimalna povećanja plata i penzija. Prema procjenama Ujedinjenih nacija, gotovo 17,5% ili više od 500 000 stanovnika naše države živi ispod kritične linije siromaštva, dok je dodatnih 20% ili gotovo 700 000 na rubu gdje svaki nepredviđeni izdatak ugrožava preživljavanje. Domaće institucije ne bave se ovim problemom, pa novih analiza i nema, ali pritisak na javne kuhinje u Bosni i Hercegovini pokazuje da rast troškova života ugrožava sve više porodice. Posljednje procjene su da se u gotovo 60 javnih kuhinja u Bosni i Hercegovini svakodnevno hrani više od 19.000 osoba. S trenutnim cijenama 100 konvertibilnih maraka ne vrijedi isto kao prije godinu dana i više, a osobe bez primanja i penzioneri su u najtežoj situaciji. Potpisivanjem 5 novih ugovora za projekte vodosnabdjevanja u Kalesiji, Sapni, Gračanici, Lukavcu i Srebreniku, ukupna vrijednost ugovorenih sredstava u okviru mjere Voda za sve vlade Tuzlanskog kantona dostigla je 36,7 miliona maraka. Za ovaj program planirano je ukupno 40 miliona maraka kreditnih sredstava kojima Tuzlanski kanton podržava lokalne zajednice u rješavanju problema vodosnabdjevanja. Srebreniku je namijenjeno 2,5 miliona maraka za 3 projekta na mjesnim područjima Tinje i Podorašja, a ovim sredstvima će se zaokružiti više od 90% financijske konstrukcije za projekte vodosnabdjevanja ovih mjesnih područja, istakao je gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić. Gračanici je dodijeljeno gotovo 2 milijuna maraka za više projekata izgradnje i proširenja distributivne vodovodne mreže te izgradnju rezervoara usmjerenih na područja sa izraženim problemima u vodosnabdjevanju, dok je grad u Lukavcu za drugu fazu izgradnje cjevovoda za dovod vode sa izvorišta Toplice namijenjeno oko 1,3 milijuna konvertibilnih maraka. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz maglu do umjerenu na oblaku, vjetar slab u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini jugo. Najviše dnevne temperature između 20 i 26, na jugu do 28 stepeni Celzijusovih. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 Zenica jug, Zenica sjever, saobraćaj se odvija usporeno desnom trakom. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva, a radovi se izvode i na poddionici Golubinja Nemila, kao i na putnom pravcu Sarajevo zapad Lepenica. Radovi su aktualni i danas na proširenju mosta na magistralnom putu Brčko Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, a aktualni su radovi na izgradnji pješačkih staza na putnom pravcu Šamac Orašje. Na mjestu radova tokom dana saobraćaj se odvija na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.
0: Srebrni radio.

0: 1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata, Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
2: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
2: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Ha, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: Jel ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.

0: 96.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.

0: Odmorite se u Srebreni radio. Ovo su talasi Srebrenog radija, poštovani slušalci, 8 sati 24 minute na satu sponzora tačnog vremena Miden Company Živinice. A ako nas išta raduje kada je reč o Bosni i Hercegovini, onda svakako to jesu oni najbolji sportisti naše države. A da to jesu, potvrdili su sinoć ponovo Zmajevi. U duelu sa Poljskom slavili smo na Bilinom polju, a nakon toga obratio se i selektor Sergej Barbar. Dobili smo više od onoga što se očekuje. Voljni moment je bio fantastičan. Oni nisu odustajali. Vidi se da su željni lopte kao djeca. I kada ih naružim, poslije ih poljubim, kazao je Sergej Barbarez. O formacijskim promjenama Barbarez rekao da su uslovljene povredama i dodao: nije lagano mijenjati formacije. Oni sami kažu nije lako, pogotovo na desnoj strani. Bilo je problema u komunikaciji. Bio je plan kada Esmir uđe da se vratimo na 4-4-2. Tri puta smo promijenili formaciju i bilo je jako dobro, kazao je selektor. Prokomentarisao je i pojedinačni učinak igrača. Ne volim ih pojedinačno hvaliti, ali Barektareviću sam rekao da se digao na još veći nivo. Ali nekako je ove četiri utakmice otkriće bio i Gigović. Fantastično je odigrao, trčao i kada je bio na lijevom krilu, zaključio je Barbarez. Selektor je kazao da je presretan što su igrači koji je odabrao karakterno stabilni borci i da je ponosan što se kult reprezentacije vratio. Napašćemo i prvo mjesto, poručio je selektor. Bravo Barbarez, bravo momci Zlatni Zmajevi koji su sinoć ponovo pokazali Zmajevo srce i triumfovali na Bilinom polju. Bilo je onako teško, ali mi smo ipak slavili, pobjedi se ne gleda u zube i naravno idemo dalje kao što to Barbarez kaže. Idemo na prvo mjesto, zašto da ne? Jednom da i nas Bog dragi pogleda i da obraduje. Hvala Zmajevi još jednom, hvala Barbarez.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: 101,3.
1: Poštovani slušalci, bila je to Vesna Zmijanac i pjesma Nek ti jutro miriše na mene, ili da budemo noća zajedno sad, koji naziv koristite, kako god. U svakom slučaju, autor pjesme naravno Momčilo Bajagić, pjevale i Alka Vujica, a i Vesna Zmijanac u svom eto maniru otpjevala. I cijenjeni slušatelji, ja vam iz srca želim da vam svako jutro miriše na Vesnu Zmijanac kako je ona otpjevala ovo, kada je pjevala, kako je izgledala. Vjerujem da bi se onako budili čili, veseli, ili ne bi željeli nikako iz kreveta da ustanete, da cijelo jutro i dan provedete s njom. Ali dobro, eto, malo šara je li bilo, pa prošlo i što se tiče Vesne, a i tog jutra s Vesnom Zmijanac. Ali mi u nastavku govorimo o nekoj, da tako kažemo, još aktuelnijoj temi, poštovani slušalci, kada je reč o vašim kućnim prostorima. Ono što je primjetno jeste da u ovo doba ili u ovo doba godine, kako ih zovu, smrdljivi Martini ili smrdi bube, traže zaklone i topla mjesta, pa lako mogu završiti oko prozora, vrata i u pukotinama na fasadi. Ako ne želite odmah posesati za jakim hemijskim sredstvima, postoji praktično rješenje, jednostavan kućni rastvor koji možete napraviti od mljevenog cimeta i vode. Intenzivan miris mljevenog cimeta može biti neprijatan ovim dosadnim i upornim insektima, pa se koristi kao jedan od kućnih načina za njihovo odvraćanje od određenog mjesta. Cimet ih neće ubiti i ne rješava problem ukoliko ih u kući ima mnogo, ali može poslužiti kao jednostavan način za tretiranje mjesta na kojima se smrdi bube najčešće pojavljuju. Kako se pravi ovaj rastvor? Zagrijete 500 ml vode, dodate dvije kašike mljevenog cimeta i dobro sve to promiješate. Ostavite da odstoji kako bi voda poprimila miris cimeta, a kada se ohladi procijedite tečnost kroz gazu ili filter za kafu. Sipajte u čistu bocu sa raspršivačem, promućkajte prije upotrebe. Ako koristite štapiće cimeta umjesto mljevenog, ostavite ih duže u toploj vodi i zatim tečnost također procijedite. Nemojte prskati velike količine po svjetloj PVC stolariji, zavjesama ili drugim površinama na kojima bi cimet mogao ostaviti trag. Najprije isprobajte rastvor na malom, neupadljivom dijelu površine. Rastvor ima najviše smisla nanijeti na mjesta na kojima se smrdi bube najčešće pojavljuju ili kroz koja mogu ući u kuću. Poprskajte okvire prozora, dovratnike, pragove, balkonskih ulaznih vrata, rubove mrežica i okolinu roletni. Nema potrebe prskati cijeli zid ili fasadu. Pošto miris vremenom slabi, postupak naravno treba ponavljati. Miris cimeta može biti samo dodatna pomoć, a ako na prozoru postoji rupa na mrežici ili je oko okvira ostala pukotina kroz koju insekti mogu proći, problem će se vraćati pa je treba zapušiti. Još jedno važno pravilo, ni u kom slučaju nemojte gnječiti smrdi bube. Kada ih pritisnete, ispustit će karakterističan i neugodan miris, bolje reći smrad, i ako ih pronađete u kući, pažljivo ih pokupite papirom ili usisajte, a zatim ako je moguće ispraznite posudu usisivača. Dakle, ni u kom slučaju ne gnječite, jer kada ispuste taj smrad, ničim to ne možete da operete. Ima danima da smrdi, zato pripazite dobro.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex. Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, Groznica, subotnje večeri. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657. Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit.
2: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvaliteti, povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
3: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
2: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
3: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
2: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
3: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
2: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO

0: 1-5-6-8-1. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.
2: Opet ćemo malo o nogometu, poštovani slušalci, nakon ovog još jednog reklamnog bloka. Govorimo naravno o našoj najboljoj vrsti. Već smo čuli izjavu Sergeja Barbareza koji kaže da ćemo jurišati na sami vrh kada je reč o grupi Lige Nacija. A ako Bosna i Hercegovina ipak završi na drugom mjestu gdje jesmo sada u grupi Lige Nacija iza Švedske, Zmajeve bi u doigravanju za plasman u viši rang mogli čekati veoma atraktivni protivnici. Prema projekciji koju je objavio Football Meets, Bosna i Hercegovina bi u slučaju osvajanja drugog mjesta u grupi morala igrati protiv reprezentacija iz Lige A, a među mogućim protivnicima našla bi nam se Hrvatska i Srbija, a prema trenutnoj projekciji najveće šanse da protivnici budu su još i Wales 16%, dakle Norveška 8,8%, a procjene da bi mogli igrati sa Hrvatskom su 13,3% i Srbijom 9,5%. To znači da bi, ukoliko se projekcije ostvare i naša država izbori doigravanje, ljubitelji nogometa mogli bi gledati i spektakularan regionalni okršaj protiv Hrvatske ili Srbije. Važno je napomenuti da sistem za sezonu 2026-27 razlikuje se od formata koji smo gledali ranijih godina i UEFA je promijenila format takmičenja, dok će se od izdanja 2028-29 preći na sistem sa tri lige.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Program Srebrenog radija, poštovani slušalci, još jedan servisni blok na talasima Radio Srebrenika. Naime, prema podacima koje dobijamo iz operativnog centra MUP-a Tuzlanskog kantona, javni red i mir narušen je u 4 slučaja, evidentirano je 7 krivičnih dijela i dogodile su se 4 saobraćajne nezgode na putevima na području Tuzlanskog kantona u protekla 24 sata, pa vozače molimo još jednom za oprezniju vožnju. Služba hitne pomoći Doma zdravlja Tuzla pregledano 217 pacijenata, vatrogasci u Tuzli imali su u protekla 24 sata 6 intervencija. Sa porođenog odjeljenja UKC-a Tuzla rođeno je 8 beba, 4 djevojčice i 4 dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena jedna djevojčica i jedan dječak. Dakle, bogati smo za 10 novorođenih beba. Sretno, mališani. Operativni centar civilne zaštite u Tuzli nije imao drugih prijava. Zavod za transfuziju krvi i danas otvoreno od 8 do 15 sati za dobrovoljno davalaštvo. A kada je reč o vodosnabdjevanju, dio ulice Mustafa Mujbegovića bez vodosnabdjevanja zbog kvara na cjevovodu. Sanacija se očekuje u toku dana. Zbog sanacije glavnog cjevovoda u ulici Mitra Trifunovića Uče u Tuzli, također bez vodosnabdjevanja. Dio naselja Krojičica kao i naselja Slatina te ulice Rudarska, Krečanska, Batva, Paša Bunar, 18. Hrvatske brigade, Drage Karamana i Mije Kjerošovića Guje, kao i dio ulica Bosne Srebrne, Save Kovačevića i ulica Damira Hadžibeganovića u periodu od 8 sati do završetka radova neće imati napajanje vodom. Veći potrošači Solana, Bingo City centar, Hotel Dorah, Hotel Salis i Robot. Uredno vodosnabdjevanje kod ostalih gradskih i prigradskih naselja.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103. Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Izraelske snage u pojasu Gaze ubile su komandanta Hamasa koji je učestvovao u masakru u Izraelu 7. oktobra 2023. godine, saopštila je vojska gotovo tačno 3 godine nakon tog napada. Taj borac Hamasa bio je komandant jedinice Nukiba koja je 7. oktobra izvršila upad na teritoriju Izraela, objavila je izraelska vojska. Hakeri su provarili u nacionalni registar Danske i dobili pristup ličnim podacima 8,8 miliona ljudi, saopštilo je Ministarstvo za digitalne poslove Danske. U saopštenju se navodi da su hakeri ostvarili nezakonit pristup imenima, adresama i brojevima socijalnog osiguranja, uključujući lica koja su preminula ili emigrirala. Prvi puta od 90. godina izlaznost na izbore u Bosni i Hercegovini pala je na ispod 50%, glasalo je oko 220 hiljada građana manje nego prije 4 godine, a razlozi se traže u nezainteresovanosti i nepovjerenju birača, ali i u promjenama izbornog procesa. Pad izlaznosti traje već nekoliko izbornih ciklusa, ali je ove godine posebno izražen. Nakon 51,45% prije 4 godine, na ovogodišnje izbore izašlo je 41,48% registrovanih birača. Osim trendova rasta stranke demokratske akcije, stranke za Bosnu i Hercegovinu i socijaldemokratske partije, kao i pada NIP-a, naše stranke i demokratske fronte, ovi izbori bili su interesantni i po tome što su građani odlučili da uskrate podršku manjim strankama. Takve stranke su često bile na tas vagi i za formiranje većina, pa su dobijali ponude koje su premašivale njihov koalicioni kapacitet. Tako Snaga naroda, stranka Rame Isaka, više neće biti u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, nego će imati samo 2 mandata u Skupštini Zeničko-Dobojskog kantona. BH inicijativa ostala je bez zastupnika u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH, a NES je kao regionalna stranka iz Krajine uspio da dobaci do jednog državnog parlamentarca. Šemsudin Mehmedović je ostao sa svojom strankom Naprijed bez parlamentarnog statusa, a stranka Sevrida Hurtića BH Zeleni na ovim izborima nastupila je u različitim koalicijama u federaciji. Jedino su do parlamentarnog statusa došli u Skupštini Tuzlanskog kantona u koaliciji sa Tuzlanskom alternativom i BPS-om. U Skupštini Tuzlanskog kantona više nisu parlamentarne ni socijaldemokrate BiH, koje su na višim nivoima nastupale sa NIP-om, gdje su također doživjeli poraz. Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine pokrenula je nabavku 4 nova službena automobila procijenjene vrijednosti 420 hiljada konvertibilnih maraka. To znači da je za jedno vozilo prema procijenjenoj vrijednosti nabavke predviđeno prosječno oko 105 hiljada konvertibilnih maraka. Iako nabavka dolazi neposredno nakon opštih izbora i uoči formiranja novog saziva državnog parlamenta, kupovina automobila je već bila planirana i uvrštena u plan javnih nabavki parlamentarne skupštine za 2026. Realizacija je bila planirana za septembar putem otvorenog postupka, a novac je osiguran iz budžeta Bosne i Hercegovine. Posebno je zanimljivo da je parlamentarna skupština prije 2 godine već kupila 4 službena automobila gotovo identične vrijednosti, a samo 2 godine kasnije parlament ponovo planira izdvojiti do 420 hiljada maraka za još 4 nova službena automobila. Građani Bosne i Hercegovine već godinama trpe snažan pritisak na kućne budžete, a kontinuirana poskupljenja davno su pojava minimalna povećanja plata i penzija. Prema procjenama Ujedinjenih nacija, gotovo 17,5% ili više od 500 000 stanovnika naše države živi ispod kritične linije siromaštva, dok je dodatnih 20% ili gotovo 700 000 na rubu gdje svaki nepredviđeni izdatak ugrožava preživljavanje. Domaće institucije ne bave se ovim problemom, pa novih analiza i nema, ali pritisak na javne kuhinje u Bosni i Hercegovini pokazuje da rast troškova života ugrožava sve više porodice. Posljednje procjene su da se u gotovo 60 javnih kuhinja u Bosni i Hercegovini svakodnevno hrani više od 19.000 osoba. S trenutnim cijenama 100 konvertibilnih maraka ne vrijedi isto kao prije godinu dana i više, a osobe bez primanja i penzioneri su u najtežoj situaciji. Potpisivanjem 5 novih ugovora za projekte vodosnabdjevanja u Kalesiji, Sapni, Gračanici, Lukavcu i Srebreniku, ukupna vrijednost ugovorenih sredstava u okviru mjere Voda za sve vlade Tuzlanskog kantona dostigla je 36,7 miliona maraka. Za ovaj program planirano je ukupno 40 miliona maraka kreditnih sredstava kojima Tuzlanski kanton podržava lokalne zajednice u rješavanju problema vodosnabdjevanja. Srebreniku je namijenjeno 2,5 miliona maraka za 3 projekta na mjesnim područjima Tinje i Podorašja, a ovim sredstvima će se zaokružiti više od 90% financijske konstrukcije za projekte vodosnabdjevanja ovih mjesnih područja, istakao je gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić. Gračanici je dodijeljeno gotovo 2 milijuna maraka za više projekata izgradnje i proširenja distributivne vodovodne mreže te izgradnju rezervoara usmjerenih na područja sa izraženim problemima u vodosnabdjevanju, dok je grad u Lukavcu za drugu fazu izgradnje cjevovoda za dovod vode sa izvorišta Toplice namijenjeno oko 1,3 milijuna konvertibilnih maraka. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz maglu do umjerenu na oblaku, vjetar slab u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini jugo. Najviše dnevne temperature između 20 i 26, na jugu do 28 stepeni Celzijusovih. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 Zenica jug, Zenica sjever, saobraćaj se odvija usporeno desnom trakom. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva, a radovi se izvode i na poddionici Golubinja Nemila, kao i na putnom pravcu Sarajevo zapad Lepenica. Radovi su aktualni i danas na proširenju mosta na magistralnom putu Brčko Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, a aktualni su radovi na izgradnji pješačkih staza na putnom pravcu Šamac Orašje. Na mjestu radova tokom dana saobraćaj se odvija na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.
0: Srebrni radio.

0: Hit Radio.
1: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
3: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
4: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Odmorite se uz Srebreni radio.

0: Najbolji muzički izbor Srebreni radio.
1: Pratite i dalje talase Srebrenog radija, poštovani slušalci, 9 sati i 14 minuta. A u Tuzli se održava trodnevni seminar za policijske službenike uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona posvećen postupanju s djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku. Seminar je organizovan u okviru projekta EU4 BiH u saradnji sa Federalnim ministarstvom pravde i odsjekom za edukaciju uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona. Cilj obuke je dodatno stručno usavršavanje policijskih službenika koji postupaju u predmetima koji uključuju djecu i maloljetnike, a s posebnim fokusom na primjenu zakonske odredbe i zaštitu djece tokom postupanja i način uzimanja izjava žrtava nasilja. Tokom seminara policijski službenici upoznavaće se sa pravnim okvirom i praktičnim vještinama vođenja intervjua u skladu sa zakonom o zaštiti i postupanju s djecom te maloljetnicima u krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, ovo su i dalje talasi Srebrnog radija 90,8 i 103 MHz, 9 sati i 18 minuta na satu sponzora tačnog vremena Miden Company Živjenice. Kako nas to drugi vide? Skoro milijarda je na stolu, a hoće li nova vlast u Bosni i Hercegovini znati kako da je uzme? Ukoliko biste pitali poslovnu zajednicu šta za nju znače izborni rezultati u Bosni i Hercegovini, vjerojatno, poštovani slušalci, se njena većina ne bi fokusirala na stranke i broj njihovih osvojenih mandata koliko na pitanje mogu li oni koji će iz tih istih stranaka sjediti u parlamentarnim i skupštinama u naredne 4 godine proizvesti reforme i stvoriti povoljni ambijent za ekonomski razvoj. Investitora uglavnom zanima da li će zakon koji mu je važan za poslovanje biti usvojen, da li će projekat dobiti dozvolu i kakav će biti poreski i regulatorni sistem, te da li će politika zaustaviti infrastrukturni projekat, odnosno hoće li zemlja moći povući evropski novac. A novca na stolu očito ima, kao što ima i sjećanje na to da se on do sada nije iskoristio. Evropska komisija je još krajem prošle godine odobrila reformsku agendu Bosni i Hercegovini i time stvorila mogućnost da naša država dobije kolač težak 976,6 miliona eura iz instrumenata Evropske unije za reforme i rast. Međutim, na stolu su isporučeni bili i uslovi. Provedite reforme, držite se vladavine prava, razvijajte privatni sektor, okrenite se zelenoj tranziciji i digitalizaciji. Uslijedile su potom blokade, a sa njima i smanjenje iznosa za 10% zbog kašnjenja u podnošenju reformske agende. Rezultati dan nakon izbora pokazuju da su u predsjedništvo Bosne i Hercegovine ušli Denis Bečirović, koji već završava svoj 4-godišnji mandat, kao i Željka Cvijanović, dok je Darijana Filipović, kandidatkinja HDZ-a, novo lice. Kako prenosi Reuters, pozivajući se na podatke Centralne izborne komisije, nakon obrade više od 96% biračkih listića, Bečirović je u Federaciji BiH imao 26,78%, Filipović 13,8%, a Cvijanovićka u Republici Srpskoj 55,4%. posto glasova. SDA je u Federaciji BiH osvojila najviše glasova, 234.751 ili 31,5%, a u drugom BiH entitetu Republike Srpske, SNSD, gotovo 40%. Iako nije bio kandidat zbog zabrane obavljanja javne funkcije, Milorad Dodik ostao je centralna figura kampanje SNSD-a, dok je kandidat ove stranke, Savo Minić, pobjedio u utrci za predsjednika Republike Srpske. Izborna tehnologija se na ovim izborima jeste promijenila, ali nije navika BiH birača da ih polovina, a ove godine i više, ne koristi svoje demokratsko pravo da izađe na biralište i izabere političke subjekte koji će ih predstavljati. Brojka kojom se vode domaći i inozemni mediji jeste da je u nedjelju u Bosni i Hercegovini glasalo tek oko 42% građana. Izlaznost nije mogla potaknuti ni činjenica da Centralna izborna komisija uvela je biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića, kako bi se smanjile mogućnosti za manipulaciju i zloupotrebu glasova. Međutim, nezadovoljstvo građana, zasićenost konstantnim političkim blokadama, uvjerenje je da nemaju za koga glasati ili njihov glasac neće promijeniti ništa, vidljiva je u preostalih 58%. Ono što je za ekonomiju kao tema važno jeste činjenica da je Bosna i Hercegovina kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Još u martu 2024. aktualna vlast je slavila kada je Evropsko vijeće dalo zeleno svjetlo za pristupanje pregovorima. Međutim, da bi proces dobio dinamiku, bilo je neophodno raditi na reformi pravosuđa, jačanju institucija i borbi protiv korupcije. Sada je pitanje da li će taj posao završiti nova vlast koja tek treba da se formira na svim nivoima. Evropski parlament u svom pregledu stanja u Bosni i Hercegovini navodi da odnose između državnih institucija i rukovodstva Republike Srpske i dalje opterećuju sporovi oko ustavnih nadležnosti, pokušaj i promjene odnosa prema državnim institucijama, a da li će brod ovakvih narativa mijenjati kurs i ko će uopšte biti spreman da kormilo okrene u drugu stranu, pitanje je koje će odrediti koliko ekonomsku cijenu će platiti Bosna i Hercegovina. Još ranije, Međunarodni monetarni fond procijenio je kako bi realni rast BiH u ovoj godini trebao iznositi oko 2%. Ali i on ponavlja, kao i sve nadležne institucije Evropske unije, uradite reforme. Međutim, lakše je reći nego uraditi, jer u komplikovanom dejtonskom uređenju naše države dva entiteta često, kada su ove teme u pitanju, ne pričaju istim jezikom, a da se ne govori o postojanju zajedničke vizije i cilja. Zato rezultati nedjeljnih izbora nisu toliko stvar toga ko sjedi u predsjedništvu ili koliko je ko osvojio glasova, već da li će oni koji naprave dogovor zajedno uzeti vrući krompir i rješavati ekonomska pitanja sa istim ciljem i vizijom, ili će se po starom, dobrom, oprobanom načinu ići u suprotnim smjerovima i tek ponekad zajedno sresti na nekoj zajedničkoj dionici puta. BH ima tržište od oko 3,4 miliona stanovnika, barem na papiru, ogromnu dijasporu te vanjsko-trgovinsku razmjenu u najvećem postupku sa zemljama Evropske unije. Iako je zbog kašnjenja podnošenja reformske agende Bosna i Hercegovina izgubila 108 miliona eura, ostalo je još uvijek značajnog novca od kojeg građani BH mogu imati praktičnu korist, ali je neophodno donijeti zakon o elektronskom identitetu i uslugama povjerenja za elektronske transakcije, usvojiti zakon o struji i gasu, Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, donijeti akcizni plan za harmonizaciju i jačanje roditeljskog odsustva na nivou BH, zakon o zaštiti zviždača, ali i da entitetski TV emiteri izmire dug prema BHRT-u. Kada je o prilivu kapitala riječ, prema podacima Centralne banke, priliv direktnih stranih investicija prošle godine iznosio je 1,41 milijardu maraka, od čega je iz Njemačke 271,6 miliona. Dakle, pitanje je sada koji scenario će pobjednici izbora ili preciznije političke koalicije koje uspiju formirati vlast graditi, da li onaj u kojem će razmišljati kako ovi brojevi mogu dalje rasti ili onaj u kojem će se računati ko će kome pripasti, koje je direktorsko mjesto, ministarska fotelja i vladajuća struktura, komisija, upravni odbor i tome slično. A o penzijama, većim platama da se i ne govori. Vidjet ćemo, pred nama je, dok sjedu u parlamentarne klupe i dok se uspostave koalicije, hoće li biti opet sjaši Kurta da ga uzjaši Murta ili će se nešto promijeniti na bolje. Vidjet ćemo.
0: Samo najveći hitovi, Srebrni radio.

0: Vrši u naseljenom mjestu Gornja Tuzla. Za vozače prema Hladnju, radarska kontrola ih očekuje naseljeno mjesto Bakići, magistralna saobraćajnica M18. Vozite li prema Čeliću, radarska kontrola vas očekuje naseljeno mjesto Nahvioci. Policijska stanica Gračanica radarsku kontrolu vrši naseljeno mjesto Orahovica Donja. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
2: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.

0: kao Move. Za željene efekte posjeti movetv.ba.
1: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik. Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Pratite i dalje Talase Srebrnog radija, poštovani slušalci, a svjetske zalihe nafte pale su na zastrašujući tanak nivo, dok su zapadne države puštanjem vanrednih rezervi na tržište praktično iskoristile posljednji veliki adut kako bi održale snabdjevanje, upozorio izvršni direktor saudijske državne naftne kompanije Saudi Aramco Amin Nasser. Njegovo upozorenje uslijedilo je nakon odluke država članica G7 da u petak 2. oktobra na tržište plasiraju dodatnih 100 miliona barela sirove nafte i goriva. Odluka je donesena nakon pritiska američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je zaprijetio uvođenjem zabrane izvoza dizela iz Sjedinjenih Američkih Država. Ova mjera dolazi nakon martovskog obećanja o plasiranju 400 miliona barela, od čega je do danas već iskorišteno 325 miliona.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite talase Srebrenog radija. Na u nastavku još jedno obavještenje. Herceg DOO Srebrenik raspisuje oglas za prijem novih radnika, i to na sljedeće pozicije: vozač teretnog vozila E kategorije, montažer PVC, alu i drvorednih proizvoda. Traži se vozač E kategorije za upravljanje teretnim vozilom, rad sa dizalicom na vozilu i pomoć pri montaži PVC, alu i drvene stolarije na terenu. Stolar majstor u proizvodnji drvene stolarije. Traži se stolar sa iskustvom u obradi drveta i proizvodnji drvenih proizvoda i vrata, sposoban za samostalni rad, ručnu obradu, dorade i popravke. Radnik na održavanju kruga. Posao obuhvata održavanje urednosti zelenih površina, čišćenje kruga firme, radove na održavanju kotlovnice, zbrinjavanju otpada i druge poslove održavanja. Od svih kandidata se očekuje odgovornost, pouzdanost, savjestan odnos prema poslu i spremnost za timski rad. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na oglas putem e-maila posao@dooherceg.ba ili lično u firmi Herceg na adresi Industrijska bez broja Srebrenik.
0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.
1: Poštovani slušalci, pratite talase Srebrenog radija. Slijedi još jedno obavještenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska, potražuje radnike u građevinarstvu, zidare, tesare, fasadere i pomoćne građevinske radnike. Osiguran je apartmanski smještaj, rješavanje papira za rad i boravak u Republici Hrvatskoj, radna dozvola, a plata se kreće od 1600 eura do 2400 eura. Pokrivaju troškove liječničkog pregleda, zaštite na radu, radne odjeće i obuće, alata i opreme za rad, prijevoz za odlazak kući jednomjesečno, mogućnost napredovanja i doškolovavanja. Svi zainteresovani svoje prijave mogu poslati i informacije dobiti na kontakt telefone, Viber i WhatsApp brojevi 00 385 99 860 9269. Pridružite se timu. U sigurnost, kvalitet i povjerenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska. Gradimo zajedno za bolju budućnost. Kontakt telefon 00 385 99 860 9269.

Malo ćemo opet o zdravstvenim temama, poštovani slušalci, na talasima Srebrnog radija. Kada je reč o ovome, voće i povrće važni su izvori vlakana i vitamina i minerala te brojnih korisnih biljnih spojeva. Kada ih nema dovoljno u svakodnevnoj ishrani, tijelo u nekim slučajevima može pokazati određene znakove. Naime, od problema sa probavom i manjka energije do promjena na koži, sporijeg zarastanja rana i mišićnih grčeva, pojedine tegobe mogu biti povezane sa nedovoljnim unosom određenih nutrijenata u voću i povrću. Problem sa probavom, tvrda stolica ili ređe pražnjene crijeva mogu biti znak da ne unosite dovoljno vlakana. Voće i povrće važni su izvori prehrambenih vlakana koji povećavaju volumen stolice i olišavaju njen prolazak kroz probavni sistem. Istraživanja pokazuju da povećanje unosa vlakana može pomoći osobama koje imaju hronični zatvor. Umor i slaba koncentracija, stalni umor i poteškoće sa koncentracijom mogu imati mnogo uzroka. Jedan od njih može biti nedovoljan unos vitamina C. Drugo istraživanje je pokazalo da su osobe koje su jele dva kivija dnevno imale manje izražen umor i bolje opšte raspoloženje. Ishrana može uticati na izgled kože. Voće i povrće, naročito ono jarki boja, bogato je karotenoidima, biljnim pigmentima koji se mogu nakupljati u koži i uticati na njen bolji izgled. Istraživanje provedeno na gotovo 500 odraslih osoba, adolescenata, pokazalo je da su ljudi koji su rijetko jeli povrće imali veću vjerovatnoću niskog nivoa karotenoida u koži. A u drugom istraživanju na 162 odrasle osobe povećan unos karotenoida doveo je do povećanja njihovog nivoa u koži tokom 6 sedmica, dakle što više mrkve. Rane sporije zarastaju ako ne unosite dovoljno voća, jer vitamin C ima važnu ulogu i u stvaranju kolagena i održavanju vezivnog tkiva. A također mogu vam se pojaviti i grčevi i slabost u mišićima, što je pokazatelj da imate manjak magnezija, kalija i kalcija. Dakle, poštovani slušalci, što više voća u vašu prehranu i problemi ovakvog tipa ne bi trebali da vas muče. Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Stevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Svjetske zalihe nafte pale su na zastrašujući tanak nivo, dok su zapadne države puštanjem vanrednih rezervi na tržište praktično iskoristile posljednji veliki adut kako bi održale snabdjevanje, upozorio je izvršni direktor saudijske državne naftne kompanije Saudi Aramco Amin Nasser. Njegovo upozorenje uslijedilo je nakon odluke država članica G7 da u petak 2. oktobra na tržište plasiraju dodatni 100 miliona barela sirove nafte i goriva, a odluka je donesena nakon pritiska američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je zaprijetio uvođenjem zabrane izvoza dizela iz Sjedinjenih Američkih Država. Ova mjera dolazi nakon martovskog obećanja o plasiranju 400 miliona barela, od čega je do danas već iskorišteno 325 miliona. Europska komesarka Marta Kos danas će predstaviti novi set pravno obavezujućih zaštitnih mjera kako bi se spriječilo da nove članice iznutra oslabe Uniju. Brisel još osjeća posljedice višegodišnjeg nadmudrivanja sa Mađarskom i Poljskom, zemljama koje su se pridružile Uniji u talasu proširenja iz 2004. godine oko nezavisnosti pravosuđa i medija. Međutim, nove zaštitne mjere koje će, kako je reporter otkrio prošle sedmice, kažnjavati nazadovanje u demokratskom procesu, su pa čak i privremeno suspendovati pravo veta, zapravo nisu usmjerene na nove članice. Njihov cilj je pridobiti podršku evropske skeptične javnosti širom Evropske unije za proces proširenja. Bosna i Hercegovina ima tržište od oko 3,4 miliona stanovnika na papiru, te ogromnu dijasporu kao i vanjsko-trgovinsku razmjenu u najvećem postotku sa zemljama Evropske unije. Iako je zbog kašnjenja donošenja reformskih agendi izgubila 108 miliona eura, ostalo je još uvijek značajnog novca Evropske unije od kojeg građani Bosne i Hercegovine mogu imati praktične koristi. Ali je neophodno donijeti zakon o elektronskom identitetu i uslugama povjerenja za elektronske transakcije, te usvojiti zakon o struji i gasu, visokosudskom tužilačkom vijeću, te donijeti akcioni plan za harmonizaciju i jačanje roditeljskog odsustva na nivou Bosne i Hercegovine, zakonom zaštititi zviždače, ali i da entiteti TV emiteri izmire dug prema BH radioteleviziji. Ovo će biti prioriteti u radu budućih predstavnika vlasti nakon konstituisanja institucija nakon ovogodišnjih izbora, ukoliko Bosna i Hercegovina želi nastaviti evropski put. Kada je o prilivu kapitala riječ, prema podacima Centralne banke Bosne i Hercegovine, priliv direktnih stranih investicija prošle godine je iznosio 1,41 milijardu maraka. Pitanje je sada koji scenarij će pobjednici izbora, ili preciznije političke koalicije koje uspiju formirati vlast, graditi. Da li onaj u kojem će razmišljati kako ovi brojevi mogu dalje rasti, nameti poslodavcima biti manji, plate i penzije veće, ili kome će pripasti koja pozicija, komisija, odbor i koliko će doznaka u Bosnu i Hercegovinu iz dijaspore doći. U septembru je pšenica na svjetskoj berzi poskupjela za više od 6%. Ovo je važan pokazatelj za Bosnu i Hercegovinu s obzirom na to da na naše tržište iz uvoza dolazi oko 2/3 pšenice iz susjednih zemalja. Osim poskupljenja pšenice, domaće proizvođače pritiskaju i cijene goriva, koje odavno nisu bile veće. Primjera radi, litar dizela je početkom marta koštao oko 2,3 konvertibilne marke, a danas je oko 3,85 konvertibilnih maraka. Mlinari poručuju da će, ako cijena pšenice nastavi rasti, doći i do korekcije cijena brašna. To bi opet, uz rast cijena goriva, moglo usloviti poskupljenje pekarskih proizvoda. Udruženja žrtava obratila su se Visokom sudskom i tužilačkom vijeću te Uredu disciplinskog tužioca zbog, kako su naveli, učestalih i koordiniranih pritisaka inspekcijskih nadzora i procesnih radnji koje entitetski organi i nadležno entitetsko tužilaštvo provode prema Memorialnom centru Srebrenica pod izgovorom financijskih provjera i navodne utaje poreza. Naveli su da je Memorialni centar Srebrenica državna institucija čiji rad i poslovanje podliježu državnom pravnom okviru i nadležnosti državnih organa Bosne i Hercegovine. Od Visokog sudskog i tužilačkog vijeća i Ureda disciplinskog tužioca zahtijevaju suspenziju, odnosno izuzimanje postupajuće tužiteljice i razmatranje postupanja entitetskog tužilaštva, hitno preuzimanje predmeta od strane tužilaštva BiH i zaštitu integriteta državnih institucija. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku, vjetar slab u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini jugo. Najviše dnevne temperature između 20 i 26, na jugu do 28 stepeni Celzijusovih. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 Zenica Jug, Zenica Sjever, saobraćaj se odvija usporeno desnom trakom. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva, a radovi se izvode i na poddionici Golubinja Nemila, kao i na putnom pravcu Sarajevo Zapad Lepenica. Radovi su aktualni i danas na proširenju mosta na magistralnom putu Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu, a aktualni su radovi na izgradnji pješačkih staza na putnom pravcu Šamac-Orašje. Na mjestu radova tokom dana saobraćaj se odvija na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.
2: Srebrni radio.

0: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
0: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
0: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Samo hitovi 90,8 i 103.
3: Pratite talase Srebrenog radija, slijedi redovan pregled radarskih kontrola na putevima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Gradačac radarsku kontrolu vrši u naseljenim mjestima Mionica 1 i 2, magistralna saobraćajnica M14-1. Ukoliko putujete od Tuzle prema Srebreniku, radarsku kontrolu očekujte na lokalitetu naselja Previle, a za vozače prema Živinicama radarska kontrola naseljeno mjesto Pod Gajevi. Policijska stanica Centar Tuzla, stacionirani radar kroz gradsko područje Tuzle, ulica Bulevar, drugi korpus, a policijska stanica Istok Tuzla radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Gornja Tuzla. Za vozače prema Hladnju, radarska kontrola ih očekuje naseljeno mjesto Bakići, magistralna saobraćajnica M18, vozite li prema Čeliću, radarska kontrola vas očekuje naseljeno mjesto Nahvioci. Policijska stanica Gračanica radarsku kontrolu vrši naseljeno mjesto Orahovica Donja. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
2: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Vi ste na talasima Srebrnog radija, poštovani slušalci, dalje 10 sati i 19 minuta na satu sponzora tačnog vremena Midem Company Živenice, a skoro 2,8 miliona konvertibilnih maraka godišnje 19 državnih funkcionera ima pravo podijeliti po vlastitom nahođenju, po kriterijima koje sami donesu bez javnog poziva. To se zove interventna ili tekuća rezerva. Sve ide naravno iz budžeta institucija Bosne i Hercegovine. Ponovit ćemo još jednom, 2,8 miliona na raspolaganju je 19 državnih funkcionera u Bosni i Hercegovini koji mogu taj novac da dijele kako hoće i kome hoće. Daju ih pojedincima za liječenje i školovanje, sportistima za takmičenja, ali i raznim udruženjima i organizacijama za rad. Šta je interventno u nečijem redovnom radu nije najglasnije, kao što nije jasno zašto se interventni budžetski novac daje, recimo, za kupovinu lustera nekome. Posebno je bila izražena dodjela tekuće rezerve u mjesecu pred izborne kampanje koja je iza nas. Zabilježeno je i da neka udruženja postaju skoro pa budžetski korisnici jer su redovna na tekućoj rezervi, a bilježi se i da neka dobijaju interventnu pomoć od 5 funkcionera iste stranke. Naime, pitanje svih pitanja je ko kontroliše, je li novac zaista potrošen za ono što je dodijeljeno, pa makar bilo i za luster. Upite su novinari portala Faktor poslali svima koji imaju pravo dijeliti budžetski novac samostalno, a to su članovi predsjedništva BiH, predsjedavajuća i zamjenica predsjedavajuće, vijeća ministara Bosne i Hercegovine, rukovodstvo oba doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i svi državni ministri. Novinare je zanimalo na koji način svako od njih kontroliše jesu li sredstva koja su dodijelili potrošena namjenski. A ako postoji komisija koja to utvrđuje, ko imenuje i ko su njeni članovi, kojom dokumentacijom korisnici pravdaju utrošak sredstava i šta kontrolišu u slučaju kada novac daju udruženju uopćeno za rad. Jesu li zabilježeni slučajevi nenamjenskog utroška i ukoliko jesu, da li je iko ta sredstva vratio ili odgovarao za pronevjeru? Odgovor brzo su dobili od tek jednog ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH. Ako je suditi po njihovom odgovoru, ministri koji odlučuju kome će dodijeliti sredstva ujedno imenuju i komisiju koja će sve to kontrolisati. Korisnici kojima se ta sredstva dodjeljuju dužni su opravdati njihovo korištenje, odnosno namjenski utrošak dostavi narativ i financijski izvještaj uz odgovarajuću dokumentaciju kojom se potvrđuje realizacija odobrenih aktivnosti i utrošak sredstava. Komisiju za kontrolu i provjeru dostavljenih financijskih izvještaja odlukom imenuje ministar. Možete misliti, poštovani slušalci, ministar dijeli pare, a ministar imenuje i komisiju koja će to kontrolisati kome je pare podijelio. Pa vodi li vas to na bilo kakav zaključak onako normalne prirode? Ako ja dijelim pare i ako ja imenujem komisiju koja će kontrolisati kome sam dijelio pare, pa kakva je onda svrha uopšte te komisije? Ali, eto, to može samo kod nas u Bosni i Hercegovini. Podsjetit ćemo još jednom, 2,8 miliona godišnje na raspolaganju je 19 državnih funkcionera koji pare mogu da dijele kako god hoće, bez ikakvog, da tako kažemo, kriterijuma i jednostavno po svom nahođenju. Što je lijepo biti državni ministar. To je čudo jedno. Bolje nego Ronaldo, vjerujte mi.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO Srebrenik.
1: Završni radovi u građevinarstvu. Feniksas, DOO Srebrenik.
2: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova. Feniksas, DOO Srebrenik.
2: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas. Feniksas.
3: HM Usić, DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.
2: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku.

0: 111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.

Još ćemo malo o sportu u nastavku našeg radio programa, poštovani slušalci. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u četvrtoj utakmici Lige nacije na Bilinom polju pobjedila je Poljsku rezultatom 1-0, a strijelac jedinog gola bio je Ivan Bašić iz penala. Naime, očekivano odmah nakon utakmice poljski mediji su osudili svoje igrače i osuli paljbu na stručni štab reprezentacije. Naime, u emisiji Pol sat fudbal kac Tomas Hajto analizirao je igru Jakuba Kivioa i Jana Bedenarika. Ja to je istakao da Kivior i Bedenarik apsolutno ne funkcionišu kao par centralnih defanzivaca i da prave ogromne greške. Nemamo ona dva defanzivca iz Porta, redovno ispadaju iz linije, zamalo su postigli autogol, ne znam koliko ih puta treba provjeravati u sredini da bi shvatili da to nema smisla. Ovo izgleda loše jer imamo još dvije utakmice do kraja i 4 boda manje od Bosne i Hercegovine, poručuje bivši reprezentativac Poljske. Podsjećamo, Poljska je treća

0: u grupi iza Švedske i Bosne i Hercegovine, a mi, kako je rekao Sergej Barbarez, jurišat ćemo i na sami vrh. Hrvatska bi za opstanak u elitnom društvu Lige nacija mogla igrati i protiv Bosne i Hercegovine. Najteži poraz u historiji koji je Hrvatska doživjela prije nekoliko dana od Engleske rezultatom 7-0 i dalje je top tema u medijima naših zapadnih susjeda. Naime, Hrvatska nakon tri odigrana kola ima dva poraza i samo jedan trijumf protiv Češke, a projekcije Football Meets data pokazuju da bi Hrvatska mogla završiti u doigravanju za ostanak u Ligi A. To bi značilo da bi Hrvatska umjesto borbe za četvrtfinale mogla igrati utakmice u kojima bi odlučivali hoće li dalje ostati u elitnom razredu Lige nacija. Ono što je posebno zanimljivo jeste što je među potencijalnim protivnicima Vatrenih i Bosna i Hercegovina, zatim i Škotska. Podsjećamo, Zmajevi u ovom ciklusu Lige nacija igraju fenomenalno i nakon četiri odigrana kola nema poraza, a na našem kontu je 8 bodova.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Stevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Svjetske zalihe nafte pale su na zastrašujući tanak nivo, dok su zapadne države puštanjem vanrednih rezervi na tržište praktično iskoristile posljednji veliki adut kako bi održale snabdjevanje, upozorio je izvršni direktor saudijske državne naftne kompanije Saudi Aramco Amin Nasser. Njegovo upozorenje uslijedilo je nakon odluke država članica G7 da u petak 2. oktobra na tržište plasiraju dodatni 100 miliona barela sirove nafte i goriva, a odluka je donesena nakon pritiska američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je zaprijetio uvođenjem zabrane izvoza dizela iz Sjedinjenih Američkih Država. Ova mjera dolazi nakon martovskog obećanja o plasiranju 400 miliona barela, od čega je do danas već iskorišteno 325 miliona. Europska komesarka Marta Kos danas će predstaviti novi set pravno obavezujućih zaštitnih mjera kako bi se spriječilo da nove članice iznutra oslabe Uniju. Brisel još osjeća posljedice višegodišnjeg nadmudrivanja sa Mađarskom i Poljskom, zemljama koje su se pridružile Uniji u talasu proširenja iz 2004. godine oko nezavisnosti pravosuđa i medija. Međutim, nove zaštitne mjere koje će, kako je reporter otkrio prošle sedmice, kažnjavati nazadovanje u demokratskom procesu, pa čak i privremeno suspendovati pravo veta, zapravo nisu usmjerene na nove članice. Njihov cilj je pridobiti podršku evropske skeptične javnosti širom Evropske unije za proces proširenja. Bosna i Hercegovina ima tržište od oko 3,4 miliona stanovnika na papiru, te ogromnu dijasporu kao i vanjsko-trgovinsku razmjenu u najvećem postotku sa zemljama Evropske unije. Iako je zbog kašnjenja donošenja reformskih agendi izgubila 108 miliona eura, ostalo je još uvijek značajnog novca Evropske unije od kojeg građani Bosne i Hercegovine mogu imati praktične koristi. Ali je neophodno donijeti zakon o elektronskom identitetu i uslugama povjerenja za elektronske transakcije, te usvojiti zakon o struji i gasu, visokosudskom tužilačkom vijeću, te donijeti akcioni plan za harmonizaciju i jačanje roditeljskog odsustva na nivou Bosne i Hercegovine, zakonom zaštititi zviždače, ali i da entiteti TV emiteri izmire dug prema BH radioteleviziji. Ovo će biti prioriteti u radu budućih predstavnika vlasti nakon konstituisanja institucija nakon ovogodišnjih izbora, ukoliko Bosna i Hercegovina želi nastaviti evropski put. Kada je o prilivu kapitala riječ, prema podacima Centralne banke Bosne i Hercegovine, priliv direktnih stranih investicija prošle godine je iznosio 1,41 milijardu maraka. Pitanje je sada koji scenarij će pobjednici izbora, ili preciznije političke koalicije koje uspiju formirati vlast, graditi. Da li onaj u kojem će razmišljati kako ovi brojevi mogu dalje rasti, nameti poslodavcima biti manji, plate i penzije veće, ili kome će pripasti koja pozicija, komisija, odbori i koliko će doznaka u Bosnu i Hercegovinu iz dijaspore doći. U septembru je pšenica na svjetskoj berzi poskupjela za više od 6%. Ovo je važan pokazatelj za Bosnu i Hercegovinu s obzirom na to da na naše tržište iz uvoza dolazi oko 2/3 pšenice iz susjednih zemalja. Osim poskupljenja pšenice, domaće proizvođače pritiskaju i cijene goriva, koje odavno nisu bile veće. Primjera radi, litar dizela je početkom marta koštao oko 2,3 konvertibilne marke, a danas je oko 3,85 konvertibilnih maraka. Mlinari poručuju da će, ako cijena pšenice nastavi rasti, doći i do korekcije cijena brašna. To bi opet, uz rast cijena goriva, moglo usloviti poskupljenje pekarskih proizvoda. Udruženja žrtava obratila su se Visokom sudskom i tužilačkom vijeću te Uredu disciplinskog tužioca zbog, kako su naveli, učestalih i koordiniranih pritisaka inspekcijskih nadzora i procesnih radnji koje entitetski organi i nadležno entitetsko tužilaštvo provode prema Memorialnom centru Srebrenica pod izgovorom financijskih provjera i navodne utaje poreza. Naveli su da je Memorialni centar Srebrenica državna institucija čiji rad i poslovanje podliježu državnom pravnom okviru i nadležnosti državnih organa Bosne i Hercegovine. Od Visokog sudskog i tužilačkog vijeća i Ureda disciplinskog tužioca zahtijevaju suspenziju, odnosno izuzimanje postupajuće tužiteljice i razmatranje postupanja entitetskog tužilaštva, hitno preuzimanje predmeta od strane tužilaštva BiH i zaštitu integriteta državnih institucija. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku vjetar slab, u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini jugo. Najviše dnevne temperature između 20 i 26, na jugu do 28 stepeni Celzijusovih. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 Zenica jug, Zenica sjever, saobraćaj se odvija usporeno desnom trakom. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva, a radovi se izvode i na poddionici Golubinja Nemila kao i na putnom pravcu Sarajevo zapad Lepenica. Radovi su aktualni i danas na proširenju mosta na magistralnom putu Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu, a aktualni su radovi na izgradnji pješačkih staza na putnom pravcu Šamac-Orašje. Na mjestu radova tokom dana saobraćaj se odvija na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.
2: Srebrni radio.

0: se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika Ustavljić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511. S poštovanjem, vama na usluzi Optika Ustavljić.
1: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja, samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik.
2: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.

0: Zeleni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Svjetske zalihe nafte pale su na zastrašujući tanak nivo, dok su zapadne države puštanjem vanrednih rezervi na tržište praktično iskoristile posljednji veliki adut kako bi održale snabdjevanje, upozorio je izvršni direktor saudijske državne naftne kompanije Saudi Aramco Amin Nasser. Njegovo upozorenje uslijedilo je nakon odluke država članica G7 da u petak 2. oktobra na tržište plasiraju dodatni 100 miliona barela sirove nafte i goriva, a odluka je donesena nakon pritiska američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je zaprijetio uvođenjem zabrane izvoza dizela iz Sjedinjenih Američkih Država. Ova mjera dolazi nakon martovskog obećanja o plasiranju 400 miliona barela, od čega je do danas već iskorišteno 325 miliona. Europska komesarka Marta Kos danas će predstaviti novi set pravno obavezujućih zaštitnih mjera kako bi se spriječilo da nove članice iznutra oslabe Uniju. Brisel još osjeća posljedice višegodišnjeg nadmudrivanja sa Mađarskom i Poljskom, zemljama koje su se pridružile Uniji u talasu proširenja iz 2004. godine oko nezavisnosti pravosuđa i medija. Međutim, nove zaštitne mjere koje će, kako je reporter otkrio prošle sedmice, kažnjavati nazadovanje u demokratskom procesu, pa čak i privremeno suspendovati pravo veta, zapravo nisu usmjerene na nove članice. Njihov cilj je pridobiti podršku evropske skeptične javnosti širom Evropske unije za proces proširenja. Bosna i Hercegovina ima tržište od oko 3,4 miliona stanovnika na papiru, te ogromnu dijasporu kao i vanjsko-trgovinsku razmjenu u najvećem postotku sa zemljama Evropske unije. Iako je zbog kašnjenja donošenja reformskih agendi izgubila 108 miliona eura, ostalo je još uvijek značajnog novca Evropske unije od kojeg građani Bosne i Hercegovine mogu imati praktične koristi. Ali je neophodno donijeti zakon o elektronskom identitetu i uslugama povjerenja za elektronske transakcije, te usvojiti zakon o struji i gasu, Visokosudskom tužilačkom vijeću, te donijeti akcioni plan za harmonizaciju i jačanje roditeljskog odsustva na nivou Bosne i Hercegovine, zakonom zaštititi zviždače, ali i da entiteti TV emiteri izmire dug prema BH radioteleviziji. Ovo će biti prioriteti u radu budućih predstavnika vlasti nakon konstituisanja institucija nakon ovogodišnjih izbora, ukoliko Bosna i Hercegovina želi nastaviti evropski put. Kada je o prilivu kapitala riječ, prema podacima Centralne banke Bosne i Hercegovine, priliv direktnih stranih investicija prošle godine je iznosio 1,41 milijardu maraka. Pitanje je sada koji scenarij će pobjednici izbora, ili preciznije političke koalicije koje uspiju formirati vlast, graditi. Da li onaj u kojem će razmišljati kako ovi brojevi mogu dalje rasti, nameti poslodavcima biti manji, plate i penzije veće, ili kome će pripasti koja pozicija, komisija, odbor i koliko će doznaka u Bosnu i Hercegovinu iz dijaspore doći. U septembru je pšenica na svjetskoj berzi poskupjela za više od 6%. Ovo je važan pokazatelj i za Bosnu i Hercegovinu, s obzirom na to da na naše tržište iz uvoza dolazi oko 2/3 pšenice iz susjednih zemalja. Osim poskupljenja pšenice, domaće proizvođače pritiskaju i cijene goriva, koje odavno nisu bile veće. Primjera radi, litar dizela je početkom marta koštao oko 2,3 konvertibilne marke, a danas je oko 3,85 konvertibilnih maraka. Mlinari poručuju da će, ako cijena pšenice nastavi rasti, doći i do korekcije cijena brašna. To bi opet, uz rast cijena goriva, moglo usloviti poskupljenje pekarskih proizvoda. Udruženja žrtava obratila su se Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, te Uredu disciplinskog tužioca zbog, kako su naveli, učestalih i koordiniranih pritisaka inspekcijskih nadzora i procesnih radnji koje entitetski organi i nadležno entitetsko tužilaštvo provode prema Memorialnom centru Srebrenica pod izgovorom financijskih provjera i navodne utaje poreza. Naveli su da je Memorialni centar Srebrenica državna institucija čiji rad i poslovanje podliježu državnom pravnom okviru i nadležnosti državnih organa Bosne i Hercegovine. Od Visokog sudskog i tužilačkog vijeća i Ureda disciplinskog tužioca zahtijevaju suspenziju, odnosno izuzimanje postupajuće tužiteljice i razmatranje postupanja entitetskog tužilaštva, hitno preuzimanje predmeta od strane tužilaštva BiH i zaštitu integriteta državnih institucija. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku, vjetar slab u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini jugo. Najviše dnevne temperature između 20 i 26, na jugu do 28 stepeni Celzijusovih. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Kropče na dionici autoceste A1 Zenica jug, Zenica sjever, saobraćaj se odvija usporeno desnom trakom. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva, a radovi se izvode i na poddionici Golubinja Nemila kao i na putnom pravcu Sarajevo zapad Lepenica. Radovi su aktualni i danas na proširenju mosta na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, a aktualni su radovi na izgradnji pješačkih staza na putnom pravcu Šamac-Orašje na mjestu radova. Tokom dana saobraćaj se odvija na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.
2: Srebrni radio.

0: Hit Radio. Raskošno jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657. Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija žena i dijete uz vas u svim važnim trenucima.
0: Svjetska, a naša, diskoteka Galaksis, Groznica, subotnje večeri.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Ha, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: Ali ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.

Pratite TLS Srebrenog radija, poštovani slušalci, 12 je sat i 15 minuta, novo izdanje emisije Eduka na talasima Srebrenog radija, obrazovni program na 90,8 i 103 MHz.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Pratite magazin Eduka na talasima Radio Srebrnika, poštovani slušalci. Travnik će naredni dana biti domaćin 6. izdanja IT Reboot sajma, događaja koji će kroz 3 dana okupiti ljubitelje informacionih tehnologija, umjetne inteligencije, robotike, programiranja i turizma. IT Reboot organizuje digitalna generacija uz generalno pokroviteljstvo općine Travnika. Ovogodišnji program donosi brojne novine od hackathona i međunarodnih takmičenja do posebnog programa posvećenoj umjetnoj inteligenciji i digitalizaciji turizma. Načelnik općine Travnik Kenan Dautović kazao je da je činjenica da se održava 6. izdanje potvrđuje kontinuitet i razvoj ovog događaja, a ovogodišnji program donosi određene izmjene. Predavanja i konferencijski sadržaj bit će koncentrisani na 2 dana, dok je 3. dan u potpunosti posvećen programu Enjoy AI, međunarodnim takmičenjima i drugim sadržajima vezanim za savremene tehnologije. Novina je u hackathonu u kojem će učestvovati 9 ekipa. Takmičari će dio zadataka raditi ranije, dok će završni dio imati 8 sati tokom kojih će morati razviti i predstaviti svoje projekte. U okviru programa Volim informatiku pristiglo je 27 prihvaćenih prijava mladih iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine koji će svoje projekte predstaviti kroz kratke prezentacije. Poseban dio programa bit će posvećen umjetnoj inteligenciji, dok će posjetioci moći obići Expo i gaming zonu te upoznati se i sa novim kompanijama, start-upima i njihovim tehnološkim rješenjima. Drugi dan IT Ribota bit će posvećen turizmu i digitalizaciji. Program počinje u četvrtak u 19 sati premijerom turističko-promotivnog filma o Travniku autora Roberta Dacešina.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio. Thank you.

0: Odmorite se u Srebreni radio. 12 sati i 33 minute na satu sponzora Tačno vremena Viden Company Živinica, a vi pratite magazin Eduka na talasima Srebrenog radija. OpenAI će u ChatGPT u početku prikazivati reklame sa slikama i to korisnicima koji pomoću ovog servisa generišu slike. Testiranje počinje krajem oktobra, za sada samo u Sjedinjenim američkim državama i sa ograničenim brojem oglašivača. Reklame će se pojavljivati pored slika koje ChatGPT napravi na zahtjev korisnika, a kompanija navodi da će biti jasno označene i odvojene od same slike, te da neće uticati na odgovor koje ChatGPT daje. Reklame će vidjeti korisnici besplatne verzije i jeftinijih pretplata. OpenAI je ranije ove godine uveo tekstualne reklame u ChatGPT, a u augustu ih je proširio i na Indiju. Nova vrsta reklama prvo se testira u Sjedinjenim američkim državama, a kompanija planira proširenje i na druga tržišta. Uz najavu OpenAI je objavio i da ChatGPT sedmično koristi 1,2 milijarde ljudi. OpenAI tvrdi da se reklame već neće prikazivati uz razgovore koji su emocionalno osjetljivi i na drugi način neprigladni za oglašavanje. Kompanija je počela saradnju sa nezavisnim firmama Double Verifity i Integral AD Science koji će provjeravati sigurnosno okruženje u kojem se reklame pružaju. Prema navodima OpenAI-a, te firme neće imati pristup privatnim razgovorima korisnika.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Tamo si Radio Srebrenika, emisija Eduka. Instagram obilježava 16. godišnicu od pokretanja društvene mreže koje su postale dominantna sila globalne digitalne ekonomije. Danas imaju više od 3 milijarde aktivnih korisnika mjesečno, ali sve veća pažnja usmjerena je na privatnost podataka te mentalno zdravlje mladih koja baca sjenu na uspjeh platforme. Kevin Systrom, Mike Krieger pokrenuli su Instagram 6. oktobra 2010. godine kao aplikaciju za dijeljenje fotografija. Platformu je 2 godine kasnije za oko milijardu dolara kupila kompanija Meta, a društvene mreže nastavili su rasti uvođenjem dijeljenja videa i direktnih poruka 2013. godine, te kratkih video zapisa Reels 2020. Prema podacima Statista iz oktobra 2025. godine, Indija ima najveću bazu korisnika platforme sa 480 miliona aktivnih korisnika, a slijede Sjedinjene Američke Države, Brazil, Indonezija, Japan, Turska, Meksiko, Velika Britanija, Njemačka i Argentina. Na platformi dominiraju mladi korisnici sa oko 34% globalnih korisnika i imaju između 25 i 34 godine, dok osobe u dobi od 18 do 24. godine života čine 27,6% korisničke baze. Instagram je doveo do razvoja moderne ekonomije influencera, jer profili sa velikim brojem pratilaca mogu koristiti svoj demografski doseg na aplikaciji. Funkcije kupovine unutar aplikacije uvedene 2020. godine uspostavile su prostor za predstavljanje proizvoda velikih brendova i nezavisnih poduzetnika u okviru elektronske trgovine. Istovremeno, platforma se suočava sa regulatornim i pravnim pritiscima širom svijeta zbog svog komercijalnog i društvenog širenja. Irska komisija za zaštitu podataka kaznila Instagram 2022. godine sa 405 miliona eura zbog kršenja propisa Europske unije kojima se štiti lični podatak maloljetnika. Najmanje 41 američka savezna država tužila je Metu naredne godine zbog navodno zavisničkih funkcija aplikacije koje štete mentalnom zdravlju djece. Spor je u augustu ove godine okončan nagodbom. Jasmin Ibrahim, prodekanica poslovne škole i profesorica digitalne ekonomije na Univerzitetu Queen Mary u Londonu, istakla je za Anadoliju da Instagram je promijenio odnos između vidljivosti, društvene interakcije i trgovine, omogućavajući korisnicima da svoje svakodnevne aktivnosti pretvore u tržišno vrijednu imovinu bez velikih početnih ulaganja.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvaliteti, povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.

0: 2-1-5-6-8-1. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla-Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Crveni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Huti su izvršili napade na jug Saudijske Arabije. Tom prilikom su oštećena dva aerodroma, tri lica povrijeđena, saopštila je Saudijska generalna uprava za civilno vazduhoplovstvo. NATO nema namjeru povući se iz Bosne i Hercegovine, a njegova posvećenost suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, trajno miru i sigurnosti u zemlji te stabilnosti Zapadnog Balkana ostaje čvrsta, izjavio je šef NATO-ve ćelije za podršku političkom angažmanu u Bosni i Hercegovini ambasador Vladimir Vučinić. On je u intervju za italijanski portal Report de Fisa kazao da NATO sigurnosnu situaciju u Bosni i Hercegovini trenutno procjenjuje stabilnom, ali je naglasio da alijansa neće dozvoliti nastavak sigurnosnog vakuma. Procenat izlaznosti birača sve do objave rezultata privlačio je najveću pažnju tokom izbornog dana u Bosni i Hercegovini, a preliminarni rezultati nakon zatvaranja birališta pokazuju da je svoje građansko pravo ostvarilo oko 1,4 miliona ili 41,48% punoljetnih državljana sa biračkog spiska na kojem je oko 3,4 miliona imena. Iako dio razočaranih građana vjerovatno nije želio glasati, teško je povjerovati da je oko 58% Bosanaca i Hercegovaca nezainteresovano za vlastitu budućnost. Profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu Amir Osmić u izjavi za Vazov portal istakao je da taj postotak treba uzeti sa dozom opreza zbog načina formiranja biračkog spiska. Ne postoji evidencija koliko je registrovanih birača ima rezidentni status u Bosni i Hercegovini, odnosno trajno ili veći dio godine živi u Bosni i Hercegovini. Procjene su da 2,3 do 2,5 miliona stanovnika živi u Bosni i Hercegovini, pa se govori o izlaznosti od 60 do 70%, kaže profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu Amir Osmić. S druge strane, procenat izlaznosti na opće izbore potvrdio je ono što se upozorava godinama, da u Bosni i Hercegovini živi sve manje ljudi. Od 80,42% 1996. godine, 55,31% 2006. do ovdašnjih 41,48% ove godine, broj onih koji su iskoristili svoje pravo glasa u konstantnom je padu. Tri mjeseca nakon što je Bosna i Hercegovina dospjela na sivu listu MONEYVAL-a zbog strateškog nedostatka u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma, privredni i bankarski sektor već osjeća ozbiljne posljedice. Financijske transakcije nalaze se pod pojačanim nadzorom međunarodnih financijskih institucija, zbog čega je međunarodni platni promet drastično usporen. Transakcije koje su ranije se provodile u roku od 48 sati zbog dodatnih provjera traju između 7 i 10 dana, a bilježi se i pad inozemnih direktnih investicija od 3%. Izvješća stranih investitora ističu kako se već osjeća zabrinutost, jer potencijalni investitori status BiH na sivoj listi tumače kao veliki reputacioni rizik, što je posebno problematično za nove projekte. Upozorava se kako svaki novi mjesec zadržavanja na sivoj listi dodatno povećava administrativne troškove. BCG cjepivo bugarskog proizvođača BB Encepeed LTD od danas se privremeno neće distribuirati u Federaciji Bosne i Hercegovine, a zdravstvenim ustanovama preporučena je privremena obustava njegove primjene. Odluku je donio Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH nakon informacija o prijavljenim neželjenim reakcijama posle imunizacije u Republici Hrvatskoj. I Zavoda navode da je riječ o preventivnoj mjeri koja je donesena iz predostrožnosti dok traje dodatna istraga dostupnih informacija. Naglašavaju da su sigurnost osoba koje se vakcinišu i pažljiva procjena svih podataka osnovni princip provođenja programa imunizacije. Privremena obustava distribucije i preporuka da se vakcine trenutno ne primjenjuju donesene su dok se ne završi istraga slučajeva prijavljenih u Hrvatskoj. Iz zavoda su najavili da će stručna javnost, građani i mediji biti blagovremeno informisani o rezultatima istrage. Do tada se BCG cjepivo navedenog proizvođača u Federaciji BiH neće distribuirati. Požari u Tuzlanskom kantonu angažovali su ponovo vatrogasne jedinice na području Čelića, Tuzle, Živinica, Lukavca i Kalesije, a najviše štete pričinjeno je na vikendici u naselju Ratkovići kod Čelića. U požaru nije bilo povrijeđenih niti smrtno stradalih osoba, dok je na objektu pričinjena značajna materijalna šteta. Vatrogasna jedinica u Tuzli protekla 24 sata gasila je požar niskog rastinja u Bogumilskoj ulici. Vatrogasci u Živinicama intervenisali su na nasipu Spreče, a na području Lukavca vatrogasci su imali intervenciju u naselju Berkovica, gdje je požar zahvatio nisko rastinje. Dvije intervencije bilježe se i na području Kalesije. Prema dostupnim informacijama, u ostalim navedenim izlascima vatrogasaca nije bilo podataka o povrijeđenim osobama. Osnovni sud u Brčkom planira angažovati dodatne sudije na prekršajnom referatu nakon što je broj prijava za kršenje saobraćajnih propisa u prvih 9 mjeseci ove godine premašio ukupan broj iz cijele godine prošle. Prema sudskim podacima, od početka godine do kraja septembra zaprimljeno je 4679 prijava, a tokom cijele prošle godine bilo ih je 3049. Nagli porast broja zabilježenih saobraćajnih prekršaja povezan je sa postavljanjem novih stacioniranih radara i nadzornih kamera u Brčko distriktu, potvrđeno je danas medijima. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku, vjetar slab u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini jugo. Najviše dnevne temperature između 20 i 26, na jugu do 28 stepeni Celzijusovih. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 Zenica jug, Zenica sjever, saobraćaj se odvija usporeno desnom trakom. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva, a radovi se izvode i na poddionici Golubinja Nemila, kao i na putnom pravcu Sarajevo zapad Lepenica. Radovi su aktualni i danas na proširenju mosta na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, a aktualni su radovi na izgradnji pješačkih staza na putnom pravcu Šamac-Orašje. Na mjestu radova tokom dana saobraćaj se odvija na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.
0: Srebrni radio.

0: Hit Radio. Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
0: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
3: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: Pratite talase Srebrnog radija, poštovani slušalci, 13 sati i 22 minute, a malo ćemo opet onima koji su najreprezentativniji i najbolji predstavnici Bosne i Hercegovine. Kakvog dragulja mi imamo? Bosansko-hercegovački reprezentativac i nogometaš Juventusa, Kerim Alajbegović, našao se, poštovani slušalci, među 25 finalista za godišnju nagradu Golden Boy. Ova nagrada, čiji je domaćin Tuto Sport, već dugo predstavlja zlatni standard za proglašenje najboljeg igrača mlađeg od 21 godine u evropskom nogometu, a prije Alajbegovića na ovoj listi iz Juventusa je bio turski reprezentativac Kenan Yildiz. Alajbegović je jedan od trojice igrača iz Serie A koji su se našli na ovoj listi zajedno sa Rominim talentovanim ljetnim pojačanjem Rodrigo Morom, ali i veznjakom Fiorentine Francesco Mastanuto, koji se nalazi na posudbi iz Real Madrida. Italijanski mediji navode da je lijepo vidjeti ovo priznanje za našeg zmaja, od kojeg Juventus ima ogromna očekivanja, uključujući i njegovog trenera Luciana Spalletija. Alajbegović je u posljednje vrijeme dobio samo pohvale, kako od trenera Spalletija, novog generalnog direktora Juventusa Giovannija Carnevalija, ali i od bivšeg veznjaka Bianconera i zmajeva Miralema Pjanića. Podsjećamo, dobitnik ove nagrade bit će objavljen u novembru, a u posljednje dvije sezone nagradu Golden Boy su osvajali Lamien Jamal iz Barcelone i Desire Duo iz Paris Saint-Germaina. Dakle, eto, Alajbegović u utrci za prvu nagradu i titulu koju će osvojiti u svojoj igračkoj karijeri.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Hitovi 98 i 103.
1: Opet malo o zdravlju, poštovani slušatelji. Za vas koji imate problema sa povišenom masnoćom u krvi, odnosno holesterolom, trebali bi obratiti pažnju prije svega na način ishrane. Povišen nivo holesterola često ne izaziva nikakve simptome, ali dugoročno može povećati rizik od bolesti srca i krvnih žila. Zbog toga je, osim redovne kontrole vrijednosti u krvi, važno obratiti pažnju i na svakodnevnu ishranu. To ne znači da osobe sa povišenim holesterolom moraju iz jelovnika izbaciti veliki broj namirnica. Mnogo je važnije ograničiti unos hrane bogate zasićenim transmastima, a posebno ako se konzumira često u većim količinama. Masni komadi, recimo crvenog mesa, kobasice, salame, slanina i druge mesne prerađevine mogu sadržavati značajne količine zasićenih masti. Njihovu konzumaciju zato je dobro ograničiti, a češće birati nemasne komade mesa, ribu, perad bez kože, te biljne izvore proteina poput graha, leće i slanutka. Poseban problem mogu predstavljati prerađevine, jer osim zasićenih masti često sadrže velike količine soli. Punomasno mlijeko, masni sirevi, vrhnje, maslaci i drugi mliječni proizvodi također sa velikim udjelom masti mogu biti značajan izvor zasićenih masti. To ne znači da ih sada treba potpuno izbaciti, ali osobe koje imaju povišen holesterol mogu u dogovoru sa ljekarom ili nutricionistom birati proizvode sa manjim udjelom masti i voditi računa o ukupnoj količini koju konzumiraju. Pržena i industrijski pripremljena hrana, pomfrit, prženo tijesto, određeni pekarski proizvodi, gotova jela i brojni proizvodi uz kategoriju brze hrane mogu također sadržavati velike količine zasićenih masti. Pa stoga, poštovani slušatelji, hamburgere i takve stvari trebali bi ograničiti. Tu su i slatkiši i pekarski proizvodi poput kolača, keksa, kroasana, lisnatog tijesta. Sve to sadrži kombinaciju zasićenih masti i šećera sa velikim brojem kalorija, pa bi vam to moglo napraviti problem. Zato je bolje da ovakva hrana pobude povremeni izbor, a ne svakodnevno. Jer ukoliko uzimate svakodnevno, onda samo gomilate u sebe još veću količinu holesterola. Ne treba se potpuno odreći, ali smanjiti na što manju moguću mjeru, to je na neki način preporuka.

građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptacije, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga.

0: Kvaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
0: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
0: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.

Nastavljamo sa zdravstvenim temama, poštovani slušalci, sve u cilju da vam pronađemo po neki dobar savjet kako je li pomoći svom tijelu, organizmu i umu, mozgu, ako ništa drugo, da u ovim stresnim vremenima onako živite što zdravije i što laganije. Zdrave navike za metabolizam ne moraju podrazumijevati strogi režime ishrane, duge treninge ili potpuno mijenjanje svakodnevnih rasporeda, poštovani slušalci, nekoliko malih promjena koje se redovno ponavljaju mogu biti jednostavni način da se tokom užurbanog dana više posvetite ishrani, kretanju, snu i odmoru. Posao, porodične obaveze, svakodnevni zadaci često ostavljaju malo vremena za brigu o sebi. E upravo zbog toga korisnije može biti početi da navikom koje su realno moguće održati, umjesto da se pokuša odjednom promijeniti kompletan način života. Za uravnotežen obrok nije potrebno svakodnevno brojati kalorije ili vagati svaku namirnicu. Jednostavniji pristup je kombinovati izvor proteina, poput recimo jaja, ribe, jogurta ili mahunarki sa povrćem, cjelovitim žitaricama i izvorima nezasićenih masti. Praktično, rješenje za dane sa mnogo obaveza, kada imate puno, da tako kažemo, nekih obaveza da uradite, jeste da unaprijed razmislite barem o glavnim sastojcima obroka. Tako se smanjuje mogućnost da glad završi prvim dostupnim izborom hrane, obično nekim nezdravim obrokom u smislu, jel, da se pretrpavate dodatnim kalorijama. Tokom radnog dana lako je pronaći nekoliko sati bez vode, ali posebno kada se obaveze smjenjuju jedna za drugo. Međutim, potreba za tečnošću nije ista kod svih ljudi i mijenja se u ovisnosti od fizičke aktivnosti, temperature i drugih okolnosti. Jedna od najjednostavnijih životnih navika jeste da ujutro napunite bocu ili čašu vode i ostavite je na radnom stolu ili drugom mjestu na kojem provodite veći dio dana, gdje će biti vidno i gdje će vas posjećati da svako malo potegnete gutljaj vode. Ne morate imati sat vremena za trening. Nedostatak vremena za trening ne znači da tokom dana treba potpuno izostaviti kretanje. Hodanje nakon obroka, korištenje stepenica, nekoliko minuta šetnje ili recimo ustajanje nakon dužeg sjedanja za radnim stolom, samo da prošetate po vašem radnom prostoru, kancelariji, već gdje radite, može učiniti dodatno za vaš organizam u pozitivnom smislu. Preporuka za odrasle koji predviđaju najmanje 150 minuta fizičke aktivnosti umjerenog intenziteta sedmično uz aktivnost za jačanje mišića najmanje 2 dana u sedmici. Vrijeme odlaska na spavanje također je vrlo bitno. San se često prvi skraćuje kada dan postane pretrpan obavezama, ali odlazak u krevet i ustajanje približno u isto vrijeme mogu pomoći u uspostavljanju stabilne rutine. Koristan korak može biti određivanje vremena nakon kojeg se završavaju dnevne obaveze uz smanjenje korištenja mobitela, računara i drugih ekrana pred spavanje. Minuta predaha kada stres raste. E, ovo je vrlo bitno. Stres nije uvijek moguće izbjeći, ali između obaveza može se napraviti kratka pauza. Sporo i kontrolisano disanje jedna je od tehnika koje se koriste za izazivanje reakcije opuštanja organizma. Takve pauze ne moraju trajati dugo. Nekoliko mirnih udaha prije novog zadatka može poslužiti kao kratki prekid u danu koji se odvija bez predaha. Osim dakle svih ovih aktivnosti, tu je i druženje sa prijateljima, šetnja s prijateljima, zajednička priprema obroka ili dogovor sa članom porodice mogu biti dio dobre pozitivne rutine načina života koja će vam postati svakodnevnica i na neki način dati vam taj predah ili ti, kako bi Englezi rekli, break od napornog dana. Eto, to su neke preporuke, poštovani slušatelji i dragi nam slušateljke, kako dan učiniti mnogo bolji nego što jeste.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Poštovani slušalci, 13 sati i 50 minuta na satu sponzora Tačnog vremena Miden Kompani Živinice, a već smo vas informisali u našem redovnom bloku vijesti o povlačenju BCG vakcina. Evo, još jedna informacija u tom smislu. BCG vakcina je privremeno obustavljena u Federaciji BiH. Roditelji čija su djeca vakcinu već primila, sada najviše žele znati trebaju li nešto poduzeti i na koje simptome obratiti pažnju. Radio televizija Slon Tuzla provjerila je što trenutno mogu raditi roditelji vakcinisane djece, što važi za bebe koje vakcinu tek trebaju primiti i zbog čega sama činjenica da je dijete vakcinisano nije razlog za paniku. Tu informaciju sa portala Radio Televizije Slon prenosimo i mi vama, poštovani slušalci. Privremena obustava je privremena mjera i uvedena je preventivno dok traju provjere nakon prijavljenih slučajeva u Hrvatskoj i to ne znači da je utvrđeno da će djeca koja su već vakcinisana razviti komplikacije. BCG vakcina je već primljena, što roditelji sada trebaju raditi? Roditelji čija su djeca već primila BCG vakcinu ne trebaju ih samo zbog trenutne obustave voditi na preventivna snimanja ili druge dijagnostičke pretrage ako se osjećaju dobro i nemaju simptome. Prema važećoj javnoj nabavci Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine za period od 2025. do 2027. godine za redovni program imunizacije ugovorena je BCG vakcina proizvođača BB Encepid LTD iz Bugarske. Kao dobavljač naveden je Inelmed DOO Mostar, a za svaku od 3 godine predviđeno je 70.000 doza. BCG cjepivo ovog proizvođača u Federaciji Bosne i Hercegovine primjenjuje se od 2019. godine. U toj aktuelnoj nabavci za BCG nije naveden drugi proizvođač. Roditelji koji žele imati podatak za konkretno dijete mogu se obratiti porodilištu, pedijatru ili domu zdravlja te zatražiti provjeru datuma vakcinacije i serije vakcine koja je evidentirana u zdravstvenoj dokumentaciji. Hrvatski zavod za javno zdravstvo koji je objavio detaljne preporuke nakon prijavljenih slučajeva navodi da djeca bez simptoma ne trebaju rengensko snimanje, ultrazvuk, magnetnu rezonancu niti druge pretrage samo zato što su primila ovu vakcinu. Kod djece koja su već primila BCG vakcinu, roditelji trebaju obratiti pažnju na dugotrajniju ili postepeno rastuću oteklinu u području kosti ili zgloba, bolnost ili osjetljivost na dodir, ograničeno pomjeranje ruke ili noge, šepanje ili izbjegavanje oslanjanja na jedan ekstremitet. Ovakve reakcije ne moraju biti praćene visokom temperaturom ili drugim izraženim znacima bolesti. Promjene se mogu razvijeti postepeno tokom sedmica ili mjeseci. Ako se pojavi neki od navedenih simptoma, potrebno se javiti pedijatru i reći da je dijete ranije primilo takvu vakcinu. Ljekar zatim procjenjuje da li su potrebne dodatne pretrage. Djeca koja nemaju simptome ne trebaju preventivna snimanja. Jedan od razloga je i to što se moguća komplikacija može pojaviti više mjeseci nakon vakcinacije, pa pregled zdravog djeteta u ovom trenutku ne bi mogao isključivati eventualni kasni razvoj tegoba. Roditelji čija djeca ovih dana tek trebaju primiti BCG vakcinu ne trebaju sami tražiti alternativnu vakcinu, niti organizovati vakcinaciju mimo redovnog zdravstvenog sistema. Potrebno je slijediti upute porodilišta, doma zdravlja ili pedijatra i sačekati novu preporuku nadležnih zdravstvenih institucija o nastavku vakcinacije. Prema programu imunizacije u Federaciji BiH, BCG se daje novorođenčadi nakon rođenja. Za novorođenče je predviđena jedna doza od 0,05 ml koja se daje u kožu u predijelu lijevog ramena. Ako dijete vakcinu nije primilo u predviđenom terminu, može je dobiti pri narednom kontaktu sa zdravstvenom službom. Djeca koja ranije nisu vakcinisana podliježu BCG vakcinaciji do navršenih 5 godina, a za djecu od navršenih 12 mjeseci do 5 godina predviđena je jedna doza od 0,1 ml. Privremena odgoda zato ne znači da je dijete trajno ostalo bez mogućnosti vakcinacije. Razlog zbog kojeg se BCG vakcina dodatno provjerava jesu prijave sumnje na osteoitis i osteomijelitis. Osteoitis je upala koštanog tkiva, dok osteomijelitis predstavlja upalu koja zahvata kost i koštanu srž. Kombinacije povezane sa BCG vakcinom, bolest se obično razvija sporo. Najčešći znakovi su lokalizowana oteklina, bolnost ili osjetljivost, ograničen pokret i šepanje. Simptomi se mogu javiti nekoliko mjeseci, ali duže nakon vakcinacije, zbog čega se roditeljima ne preporučuje preventivna dijagnostika ako dijete još nema tegoba. Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, riječ je o rijetko neželjenoj reakciji. Većina epidemioloških istraživanja učestalosti procjenjuje se na između 1 i 3 slučaja na milion primijenjenih doza, uz razliku zavisno od proizvođača i soja vakcine. U Hrvatskoj su tokom ove godine prijavljene 4 sumnje na osteoitis i osteomijelitis kod male djece koja su ranije primila BCG vakcinu istog proizvođača. Djeca su vakcinisana tokom 2024. ili početkom prošle godine, a Hrvatski zavod za javno zdravstvo naveo je da je tokom prethodnih 10 godina nije bio prijavljen niti jedan takav slučaj, zbog čega su 4 prijave u kraćem periodu zahtijevale dodatnu provjeru. Tokom perioda u kojem su korištene 2 serije ove vakcine, primijenjeno je oko 60.000 doza. Zbog povećanog broja prijava, obustavljena je primjena dok se ne završe dodatne kontrole, te ne utvrdi postoji li povezanost sa vakcinom, određenom serijom ili nekim drugim faktorom. To ne znači da je utvrđeno da je svaka doza neispravna, niti da će svako vakcinisano dijete razviti komplikaciju. Dakle, prenijeli smo informaciju sa portala Radio Televizije Slon, poštovani slušatelji, informacija vama roditelji da se u tom smislu možete odrediti i informisati.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Drevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Huti su izvršili napade na jug Saudijske Arabije i tom prilikom su oštećena dva aerodroma, tri lica povrijeđena, saopštila je Saudijska generalna uprava za civilno vazduhoplovstvo. NATO nema namjeru povući se iz Bosne i Hercegovine, a njegova posvećenost suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, trajnom miru i sigurnosti u zemlji te stabilnosti Zapadnog Balkana ostaje čvrsta, izjavio je šef NATO-ve ćelije za podršku političkom angažmanu u Bosni i Hercegovini ambasador Vladimir Vučinić. On je u intervju za italijanski portal Report Defisa kazao da NATO sigurnosnu situaciju u Bosni i Hercegovini trenutno procjenjuje stabilnom, ali je naglasio da alijansa neće dozvoliti nastavak sigurnosnog vakuma. Procenat izlaznosti birača sve do objave rezultata privlačio je najveću pažnju tokom izbornog dana u Bosni i Hercegovini, a preliminarni rezultati nakon zatvaranja birališta pokazuju da je svoje građansko pravo ostvarilo oko 1,4 miliona ili 41,48% punoljetnih državljana sa biračkog spiska na kojem je oko 3,4 miliona imena. Iako dio razočaranih građana vjerovatno nije želio glasati, teško je povjerovati da je oko 58% Bosanaca i Hercegovaca nezainteresovano za vlastitu budućnost. Profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu Amir Osmić u izjavi za Vazov portal istakao je da taj postotak treba uzeti sa dozom opreza zbog načina formiranja biračkog spiska. Ne postoji evidencija koliko je registrovanih birača ima rezidentni status u Bosni i Hercegovini, odnosno trajno ili veći dio godine živi u Bosni i Hercegovini. Procjene su da 2,3 do 2,5 miliona stanovnika živi u Bosni i Hercegovini, pa se govori o izlaznosti od 60 do 70%, kaže profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu Amir Osmić. S druge strane, procenat izlaznosti na opće izbore potvrdio je ono što se upozorava godinama, da u Bosni i Hercegovini živi sve manje ljudi. Od 80,42% 1996. godine, 55,31% 2006. do ovdašnjih 41,48% ove godine, broj onih koji su iskoristili svoje pravo glasa u konstantnom je padu. Tri mjeseca nakon što je Bosna i Hercegovina dospjela na sivu listu Moneyvala zbog strateškog nedostatka u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma, privredni i bankarski sektor već osjeća ozbiljne posljedice. Financijske transakcije nalaze se pod pojačanim nadzorom međunarodnih financijskih institucija, zbog čega je međunarodni platni promet drastično usporen. Transakcije koje su ranije se provodile u roku od 48 sati zbog dodatnih provjera traju između 7 i 10 dana, a bilježi se i pad inozemnih direktnih investicija od 3%. Izvješća stranih investitora ističu kako se već osjeća zabrinutost jer potencijalni investitori status BiH na sivoj listi tumače kao veliki reputacioni rizik, što je posebno problematično za nove projekte. Upozorava se kako svaki novi mjesec zadržavanja na sivoj listi dodatno povećava administrativne troškove. BSŽ cjepivo bugarskog proizvođača BBNCP LTD od danas se privremeno neće distribuirati u Federaciji Bosne i Hercegovine, a zdravstvenim ustanovama preporučena je privremena obustava njegove primjene. Odluku je donio Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH nakon informacija o prijavljenim neželjenim reakcijama posle imunizacije u Republici Hrvatskoj. I Zavoda navode da je reč o preventivnoj mjeri koja je donesena iz predostrožnosti dok traje dodatna istraga dostupnih informacija. Naglašavaju da su sigurnost osoba koje se vakcinišu i pažljiva procjena svih podataka osnovni princip provođenja programa imunizacije. Privremena obustava distribucije i preporuka da se vakcine trenutno ne primjenjuju donesene su dok se ne završi istraga slučajeva prijavljenih u Hrvatskoj. Iz zavoda su najavili da će stručna javnost, građani i mediji biti blagovremeno informisani o rezultatima istrage. Do tada se BSŽ cjepivo navedenog proizvođača u Federaciji BiH neće distribuirati. Požari u Tuzlanskom kantonu angažovali su ponovo vatrogasne jedinice na području Čelića, Tuzle, Živinica, Lukavca i Kalesije, a najviše štete pričinjeno je na vikendici u naselju Ratkovići kod Čelića. U požaru nije bilo povrijeđenih niti smrtno stradalih osoba, dok je na objektu pričinjena značajna materijalna šteta. Vatrogasna jedinica u Tuzli protekla 24 sata gasila je požar niskog rastinja u Bogumilskoj ulici. Vatrogasci u Živinicama intervenisali su na nasipu Spreče, a na području Lukavca vatrogasci su imali intervenciju u naselju Berkovica gdje je požar zahvatio nisko rastinje. Dvije intervencije bilježe se i na području Kalesije. Prema dostupnim informacijama, u ostalim navedenim izlascima vatrogasaca nije bilo podataka o povrijeđenim osobama. Osnovni sud u Brčkom planira angažovati dodatne sudije na prekršajnom referatu nakon što je broj prijava za kršenje saobraćajnih propisa u prvih 9 mjeseci ove godine premašio ukupan broj iz cijele godine prošle. Prema sudskim podacima, od početka godine do kraja septembra zaprimljeno je 4679 prijava, a tokom cijele prošle godine bilo ih je 3049. Nagli porast broja zabilježenih saobraćajnih prekršaja povezan je sa postavljanjem novih stacioniranih radara i nadzornih kamera u Brčko distriktu, potvrđeno je danas medijima. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu naoblaku, vjetar slab u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini jugo. Najviše dnevne temperature između 20 i 26, na jugu do 28 stepeni Celzijusovih. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 Zenica jug, Zenica sjever, saobraćaj se odvija usporeno desnom trakom. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva, a radovi se izvode i na poddionici Golubinja Nemila, kao i na putnom pravcu Sarajevo zapad Lepenica. Radovi su aktualni i danas na proširenju mosta na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, a aktualni su radovi na izgradnji pješačkih staza na putnom pravcu Šamac-Orašje. Na mjestu radova tokom dana saobraćaj se odvija na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.
2: Srebrni radio.

0: 103. Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.
1: HM Usić d.o.o. Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić d.o.o. Srebrenik.
0: Broj 1 za prozore i vrata. Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijska bez broja 035 64 64 64. Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035 272 111. Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene. Herceg Srebrenik.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, alu ograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
2: Najbolji muzički izbor. Srebrni radio.

0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Poštovani slušalci, vi dalje pratite talase Radio Srebrnika. U nastavku našeg radio programa, evo još jedne najave. Naime, sajam 65 plus Tuzla namijenjen je predstavljanju proizvoda i usluge za starije osobe, a bit će održan sutra na Trgu Slobode u Tuzli u organizaciji Crvenog križa Tuzlanskog kantona. Reč je o 9. izdanju sajma koji okuplja izlagače i čiji su proizvodi i usluge prilagođeni potrebama osoba starije životne dobi. Program će biti održan od 12 do 15 sati, a posjetioci će imati priliku upoznati se sa ponudom proizvoda i usluga namijenjenih starijim osobama. Sajam 65 plus Tuzla biće održan na otvorenom prostoru Trga Slobode, a događaj je najavljen za srijedu 7. oktobra. Dakle, eto, sutra možete prisustvovati ovom sajmu, vidjeti što to se nudi za osobe starije i za sve one koji su izvan Tuzle. Ukoliko sutra budu dolazili u grad Soli, evo, dakle, prilike da pronađu nešto za sebe ako spadaju u ovu grupu 65 plus, odnosno i nešto mlađi za svoje stare da naravno kupe i olakšaju im te, jeli, godine malo poznije.
3: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Evo još jedne nogometne vijesti, poštovani slušalci na talasima Srebrnog radija, koja će opet naravno ogromnu pažnju svjetske nogometne javnosti povući. Cristiano Ronaldo još nije rekao zbogom reprezentaciji Portugala, ali prema informacijama portugalskih medija donio odluku koja bi ga na duži period mogla udaljiti od nacionalnog tima. Kako se navodi, Ronaldo ne želi nastupati za Portugal sve dok je Jorge Jesus selektor, a takav stav prenio je i ljudima iz Fudbalskog saveza Portugala. Portugalski mediji tvrde da su Jesus i predsjednik saveza Pedro Pronceka pokušali vratiti Ronaldo u reprezentaciju, ali da 41-godišnja zvijezda je odbila ponuđenu mogućnost. Problem između Ronalda i selektora eskalirao je nakon utakmice protiv Norveške u kojoj iskusni napadač nije dobio priliku za igru. Situacija se dodatno zakomplikovala kada mu je prema tim navodima saopšteno da neće biti starter ni protiv Danske, nakon čega je Ronaldo napustio reprezentativni kamp. Jesus je potom javno poslao veoma oštru poruku: Portugal ne pripada Cristiano Ronaldo, on pripada portugalskom narodu, niti jedan igrač nije veći od reprezentacije i nikada neću žrtvovati tim da bih usrećio jednu zvijezdu, poručio je Jesus. Nije se zaustavio na tome, govorio je i dalje: ako Cristiano misli da Portugal može funkcionisati bez njega, onda mora shvatiti jednu stvar, mi gradimo tim, a ne spomenik jednom igraču. S druge strane, uslijedili su pokušaji smirivanja situacije, ali prema informacijama koje stižu iz Portugala, dogovor nije postignut. Ronaldo je saopštio da se neće vratiti u reprezentaciju sve dok je Jorge Jesus selektor, navodi se u izvještajima portugalskih medija. Inače, Ronaldo je tokom nevjerovatne reprezentativne karijere upisao 234 nastupa te postigao 146 golova, a više od dvije decenije bio je centralna figura portugalskog nacionalnog tima. Sad 41 godina, da li treba dati priliku i drugima, to sad teško je shvatiti takvim nogometnim veličinama i zvijezdama, da vrijeme čini svoje, ljudi moji, kako god.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite talase Srebrnog radija. Na u nastavku još jedno obavještenje. Herceg DOO Srebrnik raspisuje oglas za prijem novih radnika i to na sljedeće pozicije: vozač teretnog vozila E kategorije, montažer PVC, alu i drvorednih proizvoda. Traži se vozač E kategorije za upravljanje teretnim vozilom, rad sa dizalicom na vozilu i pomoć pri montaži PVC, alu i drvene stolarije na terenu. Stolar majstor u proizvodnji drvene stolarije. Traži se stolar sa iskustvom u obradi drveta i proizvodnji drvenih proizvoda i vrata, sposoban za samostalni rad, ručnu obradu, dorade i popravke. Radnik na održavanju kruga. Posao obuhvata održavanje urednosti zelenih površina, čišćenje kruga firme, radove na održavanju kotlovnice, zbrinjavanju otpada i druge poslove održavanja. Od svih kandidata se očekuje odgovornost, pouzdanost, savjestan odnos prema poslu i spremnost za timski rad. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na oglas putem e-maila posao@dooherceg.ba ili lično u firmi Herceg na adresi Industrijska bezbroja Srebrenik. Poštovani slušalci, pratite talase Srebrnog radija, slijedi još jedno obavještenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska, potražuje radnike u građevinarstvu, zidare, tesare, fasadere i pomoćne građevinske radnike. Osiguran je apartmanski smještaj, rješavanje papira za rad i boravak u Republici Hrvatskoj, radna dozvola, a plata se kreće od 1600 eura do 2400 eura. Pokrivaju troškove liječničkog pregleda, zaštite na radu, radne odjeće i obuće, alata i opreme za rad, prijevoz za odlazak kući jednom mjesečno, mogućnost napredovanja i doškolovavanja. Svi zainteresovani svoje prijave mogu poslati i informacije dobiti na kontakt telefone, Viber i WhatsApp brojevi 00 385 99 860 9269. Pridružite se timu. U sigurnost, kvalitet i povjerenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska. Gradimo zajedno za bolju budućnost. Kontakt telefon 00 385 99 860 9269.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: talasi osvježenja 90,8 i 103. Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Huti su izvršili napade na jug Saudijske Arabije i tom prilikom su oštećena dva aerodroma, tri lica povrijeđena, saopštila je Saudijska generalna uprava za civilno vazduhoplovstvo. NATO nema namjeru povući se iz Bosne i Hercegovine, a njegova posvećenost suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, trajnom miru i sigurnosti u zemlji te stabilnosti Zapadnog Balkana ostaje čvrsta, izjavio je šef NATO-ve ćelije za podršku političkom angažmanu u Bosni i Hercegovini ambasador Vladimir Vučinić. On je u intervju za italijanski portal Report Defisa kazao da NATO sigurnosnu situaciju u Bosni i Hercegovini trenutno procjenjuje stabilnom, ali je naglasio da alijans neće dozvoliti nastavak sigurnosnog vakuma. Procenat izlaznosti birača sve do objave rezultata privlačio je najveću pažnju tokom izbornog dana u Bosni i Hercegovini, a preliminarni rezultati nakon zatvaranja birališta pokazuju da je svoje građansko pravo ostvarilo oko 1,4 miliona ili 41,48% punoljetnih državljana sa biračkog spiska na kojem je oko 3,4 miliona imena. Iako dio razočaranih građana vjerovatno nije želio glasati, teško je povjerovati da je oko 58% Bosanaca i Hercegovaca nezainteresovano za vlastitu budućnost. Profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu Amir Osmić u izjavi za Vazov portal istakao je da taj postotak treba uzeti sa dozom opreza zbog načina formiranja biračkog spiska. Ne postoji evidencija koliko je registrovanih birača ima rezidentni status u Bosni i Hercegovini, odnosno trajno ili veći dio godine živi u Bosni i Hercegovini. Procjene su da 2,3 do 2,5 miliona stanovnika živi u Bosni i Hercegovini, pa se govori o izlaznosti od 60 do 70%, kaže profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu Amer Osmić. S druge strane, procenat izlaznosti na opće izbore potvrdio je ono što se upozorava godinama, da u Bosni i Hercegovini živi sve manje ljudi. Od 80,42% 1996. godine, 55,31% 2006. do ovdašnjih 41,48% ove godine, broj onih koji su iskoristili svoje pravo glasa u konstantnom je padu. Tri mjeseca nakon što je Bosna i Hercegovina dospjela na sivu listu Moneyvala zbog strateškog nedostatka u borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma, privredni i bankarski sektor već osjeća ozbiljne posljedice. Financijske transakcije nalaze se pod pojačanim nadzorom međunarodnih financijskih institucija, zbog čega je međunarodni platni promet drastično usporen. Transakcije koje su ranije se provodile u roku od 48 sati zbog dodatnih provjera traju između 7 i 10 dana, a bilježi se i pad inozemnih direktnih investicija od 3%. Izvješća stranih investitora ističu kako se već osjeća zabrinutost jer potencijalni investitori status BiH na sivoj listi tumače kao veliki reputacioni rizik, što je posebno problematično za nove projekte. Upozorava se kako svaki novi mjesec zadržavanja na sivoj listi dodatno povećava administrativne troškove. BSŽ cjepivo bugarskog proizvođača BB Encepid LTD od danas se privremeno neće distribuirati u Federaciji Bosne i Hercegovine, a zdravstvenim ustanovama preporučena je privremena obustava njegove primjene. Odluku je donio Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH nakon informacija o prijavljenim neželjenim reakcijama posle imunizacije u Republici Hrvatskoj. I Zavoda navode da je reč o preventivnoj mjeri koja je donesena iz predostrožnosti dok traje dodatna istraga dostupnih informacija. Naglašavaju da su sigurnost osoba koje se vakcinišu i pažljiva procjena svih podataka osnovni princip provođenja programa imunizacije. Privremena obustava distribucije i preporuka da se vakcine trenutno ne primjenjuju donesene su dok se ne završi istraga slučajeva prijavljenih u Hrvatskoj. Iz zavoda su najavili da će stručna javnost, građani i mediji biti blagovremeno informisani o rezultatima istrage. Do tada se BSŽ cjepivo navedenog proizvođača u Federaciji BiH neće distribuirati. Požari u Tuzlanskom kantonu angažovali su ponovo vatrogasne jedinice na području Čelića, Tuzle, Živinica, Lukavca i Kalesije, a najviše štete pričinjeno je na vikendici u naselju Ratkovići kod Čelića. U požaru nije bilo povrijeđenih niti smrtno stradalih osoba, dok je na objektu pričinjena značajna materijalna šteta. Vatrogasna jedinica u Tuzli protekla 24 sata gasila je požar niskog rastinja u Bogumilskoj ulici. Vatrogasci u Živinicama intervenisali su na nasipu Spreče, a na području Lukavca vatrogasci vatrogasci su imali intervenciju u naselju Berkovica gdje je požar zahvatio nisko rastinje. Dvije intervencije bilježe se i na području Kalesije. Prema dostupnim informacijama u ostalim navedenim izlascima vatrogasaca nije bilo podataka o povrijeđenim osobama. Osnovni sud u Brčkom planira angažovati dodatne sudije na prekršajnom referatu nakon što je broj prijava za kršenje saobraćajnih propisa u prvih 9 mjeseci ove godine premašio ukupan broj iz cijele godine prošle. Prema sudskim podacima, od početka godine do kraja septembra zaprimljeno je 4679 prijava, a tokom cijele prošle godine bilo ih je 3049. Nagli porast broja zabilježenih saobraćajnih prekršaja povezan je sa postavljanjem novih stacioniranih radara i nadzornih kamera u Brčko distriktu, potvrđeno je danas medijima. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu naoblaku, vjetar slab u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini jugo. Najviše dnevne temperature između 20 i 26, na jugu do 28 stepeni Celzijusovih. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 Zenica jug, Zenica sjever, saobraćaj se odvija usporeno desnom trakom. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva, a radovi se izvode i na poddionici Golubinja Nemila, kao i na putnom pravcu Sarajevo zapad Lepenica. Radovi su aktualni i danas na proširenju mosta na magistralnom putu Brčko Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, a aktualni su radovi na izgradnji pješačkih staza na putnom pravcu Šama Coraše. Na mjestu radova tokom dana saobraćaj se odvija na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.
0: Srebrni radio.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, talasi Srebrenog radija, otvoreni program na 90,8 i 103 MHz. Pozdrav za one koji nas putem interneta i ovog trenutka prate. 15 sati i 19 minuta, kaže sponsor tačnog vremena Miden Company Živinice. A još ćemo se malo baviti problematikom BCG vakcina. Naime, BCG vakcina proizvođača Bull Bio, koja je tokom ove godine interventno uvezena u Bosnu i Hercegovinu, prošla je posebnu kontrolu, a kvalitet svih uvezenih serija bio je zadovoljavajući, saopštila je danas Agencija za lijekove i medicinske sredstva Bosne i Hercegovine. Agencija se oglasila nakon što je Hrvatska agencija za lijekove i medicinske proizvode HALMED juče objavila informaciju o obustavi distribucije i primjene ove vakcine proizvođača Bull Bio NCPID LTD iz Sofije zbog sumnje u neispravnosti kvalitete. Iz BH agencije za medicinske sredstva i lijekove navode da su nakon objave Hrvatske agencije preduzete sve aktivnosti radi prikupljanja relevantnih informacija i procjene potreba za eventualno dodatnim mjerama u Bosni i Hercegovini. Tokom 2026. godine u našu državu uvezen je interventni uvoz vakcina, a sve su uvezene serije bile predmetom posebne kontrole kvaliteta koju proveo kantonalni laboratorij Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine. Prema navodima agencije, rezultati kontrole pokazali su da je kvalitet uvezenih vakcina bio zadovoljavajući. Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine također je navela da na području Bosne i Hercegovine od 2020. godine do danas nisu prijavljene sumnjive i neželjene reakcije povezane sa pomenutom BCG vakcinom. Nastavljaju pratiti informacije vezane za ovaj slučaj, a zdravstveni radnici i javnost bit će obavještena ukoliko dođe do novih saznanja ili mjera. Roditeljima i pedijatrima preporučeno je da kod djeteta koje nema simptome nisu potrebne posebne mjere. Ukoliko se pojave simptomi koji mogu upućivati na osteoitis ili osteomijelitis, dijete treba pregledati pedijatar koji će procijeniti postoji li potreba za dodatnim pregledima i obradom. Iz Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine su zdravstvene radnike i pacijente podsjetili na obavezu prijavljivanja sumnji u neželjena dejstva lijekova. Obrazac za prijavu dostupan je na internet stranici agencije, a prijave se mogu dostaviti i na adresu elektronske pošte ndl@almbih.gov.ba. Agencija navodi da prijavljivanje sumnji u neželjena dejstva lijekova predstavlja važan dio praćenja njihove sigurnosti i zaštite zdravlja stanovništva.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Bila ona jutarnja, bila ona podnevska ili ona, kako se kaže, trač partije kafe radi, ili jednostavno ono, ajmo na kaficu radi druženja i tome slično i tako dalje. Kafa je, poštovani slušalci, neizbježan napitak bez kojeg se ne može zamisliti niti jedan dan u Bosni i Hercegovini. I prema nekim istraživanjima mi smo Bosanci i Hercegovci, odnosno svi mi koji živimo od Drine do Une ili od Une do Drine, od Save do mora, kako god hoćete, na ovom trokutu, drugi u svijetu po ispijanju kafe. Ispred nas su Irci. Ne znam zašto Irci, otkud njima to, eto, da oni kahvenišu ili kafu piju, kako bi naš narod rekao, ali eto, istraživanja svjetskih tih medija, organizacija, zavoda za statistiku kažu da su Irci ispred nas. No, neka Iraca, ali mi se vraćamo našoj kafi. E sad, kada govorimo o kafi, ako vam je, poštovani slušalci, u ovom trenutku na um palo nešto, a osobito kafa, e, ovo je priča za vas. Kafa je mnogima nezaobilazni napitak, a jedan jednostavan dodatak mogao bi joj promijeniti okus i potencijalno uticati na probavu. Riječ je o cimetu. No stručnjaci upozoravaju da nije svejedno koju vrstu koristite ni koliko ga dodajete. Kafa i cimet kombinacija su koja se posljednjih godina često spominje kad je reč o probavi, nadutosti i osjećaju težine nakon obroka. U toj priči koja se prenosi, navodi se da se takav napitak tradicionalno koristi i u Japanu, te da ga pojedinci smatraju učinkovitim sredstvom i načinom za poticanje probave. Ipak, pri tome treba napraviti važnu razliku između ličnih iskustava i naučno potvrđenih učinaka. Poznato je da kafa može potaknuti motoričku aktivnost debelog crijeva, a istraživanja su pokazala da taj učinak nije nužno posljedica samo kofeina. U jednom istraživanju i obična, beskofeinska kafa to može učiniti. Cimet se, međutim, često navodi kao dodatak koji bi mogao pojačati taj učinak. Prema tvrdnjama pojedinih istraživača, eterična ulja cimeta mogu blago zagrijati probavni trakt i potaknuti lučenje kafe, odnosno žuči, zbog čega se cimet opisuje kao svojevrstan pojačivač kafe. Eto, dakle, poštovani slušatelji, ukoliko želite, u kafu možete dodati malo i cimeta. Jedna onako kašikica, gornja granica se navodi pola čajne kašikice mljevenog cimeta po šoljici kafe. Tako da će vam to pomoći da probava vam bolje funkcioniše, a dobit ćete i poseban ukus kafe koji ćete zavoljeti, vjerujte mi, na riječ, i usto kad probate jedno, odustajati više nećete. Ako je sada, kažemo, vama vrijeme da pristavite nešto, osobito kafu, eto, uz što je možete još poboljšati.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103. Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja, samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik.
1: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511, 061 360 511. S poštovanjem, vama na usluzi Optika u Stavić.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.
1: Tavasi Srebrnog radija, poštovani slušalci, drage slušateljke, i ovaj dan se onaj radni, jeli, bliži polako svom kraju, pa u tom smislu, ako vi nemate neku svoju, mi imamo našu ideju što da napravite kada dođete kući za ručak. Ovog puta predlažemo zeljanicu, a? Možda niste ni razmišljali o tome, ali zeljanica na pravi način. Ako tražite recept za pitu koja nestaje sa stola čim je iznesete, na pravom ste mjestu. Zeljanica je pravi izbor. Spoj tankih kora, svježeg zelja i kremastog nadjeva daje pitu kojoj je teško odoljeti. Priprema nije uopšte komplikovana. Uz nekoliko jednostavnih trikova zeljanica će biti hrskava s polja, sočna unutra kao duša. E, što vam je potrebno? 500 grama gotovih kora za pitu. To ove suvremene domaćice znaju, one teško da će vam jufku sa onim noktima nalakiranim da razviju, ali kore za pitu znaju gdje mogu da kupe. E, dakle, 500 grama kora za pitu. 500 grama svježeg špinata vam treba, 400 grama mladog sira i dvoje, naravno, uvijek je dvoje jaja, jel tako? Najmanje dvoje. E, sad, treba vam i 200 ml jogurta, 100 ml ulja, 100 ml kisele vode, jedna kašikica soli i malo bibera. Ovo već, vjerujem da sve imate osim ovog špinata, kući odmah u cugu. E, idemo dalje. Špinat dobro operete, ocijedite i sitno nasjeckate. Pomiješate ga sa mladim sirom, sa onih dvoje jaja, jel? Jogurtom, solju i biberom. E, u posebnoj posudi miješate ulje i kiselu vodu. Ova smjesa pomoći će upravo tome da kore tokom pečena budu lijepo ono hrskave. E, raširite jednu koru pa premažete je mješavinom ulja i kisele vode. A zatim preko nje stavite drugu koru i rasporedite dio nadjeva. Zarolate i stavite u podmazanu tepsiju. Postupak naravno ponavljate sve dok ne potrošite i kore i nadjev. Rolnice možete slagati jednu uz drugu ili ih uviti u obliku puža. Još jedan trik koji će vam pomoći. Preostalom mješavinom premažete vrh pite, zeljanicu. Pečete u prethodno zagrijanoj rerni na 200 stepeni oko 35 do 40 minuta, odnosno dok ne dobije lijepu zlatnost među boju. Kada izvadite iz rerne, poprskajte malo s malo vode i pokrite čistom krpom nekoliko minuta. Može ona karirana salveta da bude crveno-bijele ili plavo-bijele boje, kakvu god da imate. Tako će kora omekšati taman koliko treba, dok će pita iznutra ostati sočna. Najbolje je kada se posluži topla uz jogurt i kiselo mlijeko. Ljudi moji, uživajte u talasu Srebrnog radija. Brzo tu pitu spravite jer kako ovo izgleda, ma to je prste da poližeš.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite talase Srebrnog radija. Na u nastavku još jedno obavještenje. Herceg DOO Srebrnik raspisuje oglas za prijem novih radnika i to na sljedeće pozicije: vozač teretnog vozila E kategorije, montažer PVC, alu i drvorednih proizvoda, traži se vozač E kategorije za upravljanje teretnim vozilom, rad sa dizalicom na vozilu i pomoć pri montaži PVC, alu i drvene stolarije na terenu. Stolar majstor u proizvodnji drvene stolarije, traži se stolar sa iskustvom u obradi drveta i proizvodnji drvenih proizvoda i vrata, sposoban za samostalni rad, ručnu obradu, dorade i popravke. Radnik na održavanju kruga, posao obuhvata održavanje urednosti zelenih površina, čišćenje kruga firme, radove na održavanju kotlovnice, zbrinjavanju otpada i druge poslove održavanja. Od svih kandidata se očekuje odgovornost, pouzdanost, savjestan odnos prema poslu i spremnost za timski rad. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na oglas putem e-maila posao@dooherceg.ba ili lično u firmi Herceg na adresi Industrijska bezbroja Srebrenik. Poštovani slušalci, pratite talase Srebrnog radija, slijedi još jedno obavještenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska, potražuje radnike u građevinarstvu, zidare, tesare, fasadere i pomoćne građevinske radnike. Osiguran je apartmanski smještaj, rješavanje papira za rad i boravak u Republici Hrvatskoj, radna dozvola, a plata se kreće od 1600 eura do 2400 eura. Pokrivaju troškove liječničkog pregleda, zaštite na radu, radne odjeće i obuće, alata i opreme za rad, prijevoz za odlazak kući jednomjesečno, mogućnost napredovanja i doškolovavanja. Svi zainteresovani svoje prijave mogu poslati i informacije dobiti na kontakt telefone, Viber i WhatsApp brojevi 00 385 99 860 9269. Pridružite se timu. U sigurnost, kvalitet i povjerenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska. Gradimo zajedno za bolju budućnost. Kontakt telefon 00 385 99 860 9269.

0: samo hitovi 90,8 i 103. Stevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Huti su izvršili napade na jug Saudijske Arabije i tom prilikom su oštećena dva aerodroma, tri lica povrijeđena, saopštila je Saudijska generalna uprava za civilno vazduhoplovstvo. NATO nema namjeru povući se iz Bosne i Hercegovine, a njegova posvećenost suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, trajnom miru i sigurnosti u zemlji te stabilnosti Zapadnog Balkana ostaje čvrsta, izjavio je šef NATO-ve ćelije za podršku političkom angažmanu u Bosni i Hercegovini ambasador Vladimir Vučinić. On je u intervju za italijanski portal Report Defisa kazao da NATO sigurnosnu situaciju u Bosni i Hercegovini trenutno procjenjuje stabilnom, ali je naglasio da alijans neće dozvoliti nastavak sigurnosnog vakuma. Procenat izlaznosti birača sve do objave rezultata privlačio je najveću pažnju tokom izbornog dana u Bosni i Hercegovini, a preliminarni rezultati nakon zatvaranja birališta pokazuju da je svoje građansko pravo ostvarilo oko 1,4 miliona ili 41,48% punoljetnih državljana sa biračkog spiska na kojem je oko 3,4 miliona imena. Iako dio razočaranih građana vjerovatno nije želio glasati, teško je povjerovati da je oko 58% Bosanaca i Hercegovaca nezainteresovano za vlastitu budućnost. Profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu Amir Osmić u izjavi za Vazov portal istakao je da taj postotak treba uzeti sa dozom opreza zbog načina formiranja biračkog spiska. Ne postoji evidencija koliko je registrovanih birača ima rezidentni status u Bosni i Hercegovini, odnosno trajno ili veći dio godine živi u Bosni i Hercegovini. Procjene su da 2,3 do 2,5 miliona stanovnika živi u Bosni i Hercegovini, pa se govori o izlaznosti od 60 do 70%, kaže profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu Amer Osmić. S druge strane, procenat izlaznosti na opće izbore potvrdio je ono što se upozorava godinama, da u Bosni i Hercegovini živi sve manje ljudi. Od 80,42% 1996. godine, 55,31% 2006. do ovdašnjih 41,48% ove godine, broj onih koji su iskoristili svoje pravo glasa u konstantnom je padu. Tri mjeseca nakon što je Bosna i Hercegovina dospjela na sivu listu Moneyvala zbog strateškog nedostatka u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma, privredni i bankarski sektor već osjeća ozbiljne posljedice. Financijske transakcije nalaze se pod pojačanim nadzorom međunarodnih financijskih institucija, zbog čega je međunarodni platni promet drastično usporen. Transakcije koje su ranije se provodile u roku od 48 sati zbog dodatnih provjera traju između 7 i 10 dana, a bilježi se i pad inozemnih direktnih investicija od 3%. Izvješća stranih investitora ističu kako se već osjeća zabrinutost jer potencijalni investitori status BiH na sivoj listi tumače kao veliki reputacioni rizik, što je posebno problematično za nove projekte. Upozorava se kako svaki novi mjesec zadržavanja na sivoj listi dodatno povećava administrativne troškove. BSŽ cjepivo bugarskog proizvođača BB Encepeed LTD od danas se privremeno neće distribuirati u Federaciji Bosne i Hercegovine, a zdravstvenim ustanovama preporučena je privremena obustava njegove primjene. Odluku je donio Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH nakon informacija o prijavljenim neželjenim reakcijama posle imunizacije u Republici Hrvatskoj. I zavoda navode da je riječ o preventivnoj mjeri koja je donesena iz predostrožnosti dok traje dodatna istraga dostupnih informacija. Naglašavaju da su sigurnost osoba koje se vakcinišu i pažljiva procjena svih podataka osnovni princip provođenja programa imunizacije. Privremena obustava distribucije i preporuka da se vakcine trenutno ne primjenjuju donesene su dok se ne završi istraga slučajeva prijavljenih u Hrvatskoj. Iz zavoda su najavili da će stručna javnost, građani i mediji biti blagovremeno informisani o rezultatima istrage. Do tada se BSŽ cjepivo navedenog proizvođača u Federaciji BiH neće distribuirati. Požari u Tuzlanskom kantonu angažovali su ponovo vatrogasne jedinice na području Čelića, Tuzle, Živinica, Lukavca i Kalesije, a najviše štete pričinjeno je na vikendici u naselju Ratkovići kod Čelića. U požaru nije bilo povrijeđenih niti smrtno stradalih osoba, dok je na objektu pričinjena značajna materijalna šteta. Vatrogasna jedinica u Tuzli protekla 24 sata gasila je požar niskog rastinja u Bogumilskoj ulici. Vatrogasci u Živinicama intervenisali su na nasipu Spreče, a na području Lukavca vatrogasci su imali intervenciju u naselju Berkovica gdje je požar zahvatio nisko rastinje. Dvije intervencije bilježe se i na području Kalesije. Prema dostupnim informacijama u ostalim navedenim izlascima vatrogasaca nije bilo podataka o povrijeđenim osobama. Osnovni sud u Brčkom planira angažovati dodatne sudije na prekršajnom referatu nakon što je broj prijava za kršenje saobraćajnih propisa u prvih 9 mjeseci ove godine premašio ukupan broj iz cijele godine prošle. Prema sudskim podacima, od početka godine do kraja septembra zaprimljeno je 4679 prijava, a tokom cijele prošle godine bilo ih je 3049. Nagli porast broja zabilježenih saobraćajnih prekršaja povezan je sa postavljanjem novih stacioniranih radara i nadzornih kamera u Brčko distriktu, potvrđeno je danas medijima. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku vjetar slab, u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini jugo. Najviše dnevne temperature između 20 i 26, na jugu do 28 stepeni Celzijusovih. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 Zenica jug, Zenica sjever, saobraćaj se odvija usporeno desnom trakom. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva, a radovi se izvode i na poddionici Golubinja Nemila kao i na putnom pravcu Sarajevo Zapad Lepenica. Radovi su aktualni i danas na proširenju mosta na magistralnom putu Brčko Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, a aktualni su radovi na izgradnji pješačkih staza na putnom pravcu Šamac Orašje. Na mjestu radova tokom dana saobraćaj se odvija na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.
0: Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
0: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnosti dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
0: Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657, Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Svjetska, a naša diskoteka Galaxis, groznica subotnje večeri. Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
2: Miden Company, Živinice, centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
0: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.

0: I dalje ste, dragi naši, uz program Srebrenog radija. Evo i informacije kako biste se bolje isplanirali za sutra. Naime, zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom u srijedu 7. oktobra na području grada Srebrenika u naseljima Amoranjci Donji od 9 do 11 sati, Dragunja Donja, Podrašje, Previle i Osoje od 11 do 15 sati, Moranjci Gornji od 11.30 do 15 sati. I za četvrtak su planirani prekidi u isporuci električne energije u naseljima Brezik, Drapnići, Kruši, Klisovići, Podrašje i Zukići. Struje neće biti u periodu od 9 do 13 sati i 30 minuta.
1: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad, mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
0: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
0: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik, broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.

Povlačenje, odnosno privremena obustava primjene BCG vakcine bugarskog proizvođača za novorođenčad izazvala je zabrinutost za roditelje, ali veliku pažnju javnosti. Institut za javno zdravstvo Republike Srpske donio odluku o privremenoj obustavi distribucije i preporuci za obustavu primjene BCG vakcine bugarskog proizvođača. Ova odluka je donesena u skladu s ranijim potezima nadležnih tijela u Federaciji BiH i Hrvatskoj. Iz Instituta za javno zdravstvo RSA naglašavaju da je mjera donijeta isključivo u preventivne svrhe sve do dobijanja kompletnih informacija i procjene nadležnih institucija. Navedena vakcina u upotrebi u RSU od 2020. godine i do sada nisu prijavljene ozbiljne neželjene reakcije nakon njene primjene. Odluka u Republici Srpskoj donesena je prateći informaciju Hrvatske agencije za lijekove i medicinske proizvode Halmed, koja je prethodno objavila obustavu distribuciji i primjene spomenute vakcine. Podsjećamo, reakciju je ranije uslijedila i u Federaciji BiH, gdje su nadležne zdravstvene institucije i Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH također izdali preporuke o privremenom povlačenju i obustavi primjene BCG vakcine istog proizvođača, dok se ne provedu sve potrebne analize i evaluacije sigurnosti. BCG vakcina se inače daje novorođenčadima neposredno nakon rođenja i predstavlja primarnu zaštitu od najtežih oblika tuberkuloze, uključujući tuberkulozni meningitis i diseminalnu tuberkulozu. Iz zdravstvenih ustanova napominju da činjenica da je dijete ranije vakcinisano novom vakcinom ne podrazumijeva preduzimanje bilo kakvih dodatnih mjera niti ima razloga za paniku. Kao mjera opreza roditeljima se skreće pažnja na mogućnost pojave osteotitisa ili osteomijelitisa, upale kosti uzrokovanog BCG vakcinom. Ova komplikacija se može javiti od nekoliko mjeseci do nekoliko godina nakon vakcinacije, u prosjeku oko godinu dana nakon primarne.

povećanja doze. Radi se o bolesti koja sporo napreduje bez upadljivih akutnih simptoma. Osnovni znaci na koje treba obratiti pažnju su lokalizovan otok, bolna osjetljivost na dodir, ograničenost pokreta u području kosti ili zgloba, te izbjegavanje djeteta da se osloni na ruku ili nogu. Šepanje ili izbjegavanje djeteta da se osloni na ruku ili nogu, najčešće je zahvaćena jedna kost, a bolest se veoma uspješno liječi antituberkuloznim lijekovima. U slučaju pojave navedenih dugotrajnih simptoma, roditelji se savjetuju da konsultuju nadležnog ljekara. Privremena obustava imunizacije ovom serijom predstavlja mjeru predostrožnosti i neće uticati na nastavak sprovođenja redovnog kalendara obavezne imunizacije, poručili su.

0: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
2: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Ha, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.

građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zid Vodolija.

0: 5 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
1: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja, samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik.
2: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom bezkontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskop. Pregled očnog dna, direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.
3: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
4: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
3: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
4: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
2: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061-804-722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
1: Samo najveći hitovi, Srebreni radio.

Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijalnih

0: 1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657. Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit.
1: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio. Samo hitovi.

video na stadionu Bilino polje u Zenici u oči sinoćne utakmice BiH i Poljske. Dominik je na stadion stigao više od 2 sata pred utakmicu, a na Bilinom polju ga je dočekalo više hiljada ljudi. "Nisam vidio ovako nešto do sad u Evropi", napisao je on na društvenim mrežama i dodao: "Više od 2 sata do početka utakmice, a na tribinama stadiona Bilino polje već je nekoliko hiljada navijača", dodao je. Za kraj je zaključio kako Bosna i Hercegovina voli državni tim i uživa u našim odličnim rezultatima. "Bosna i Hercegovina voli svoj nacionalni tim", zaključio je Dominik. Inače je Bosna i Hercegovina, još jednom da ponovimo i vrijedi ponoviti, pobijedila je Poljsku rezultatom 1-0, a gol odluke je postigao Ivan Bašić u finišu susreta. Novinar iz Poljske je ostao gorak okus u ustima zbog poraza u Zenici, no sigurno je kako će mu scena s početka utakmice u Zenici ostati vječno urezana u pamćenje. I treba. Samo hitovi.

0: Smith & Company Žibinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Mid & Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
3: Vrhunski ugođaj za sva čula.
2: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
3: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
2: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
4: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
5: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
4: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
5: Ginekološka ordinacija žena i dijete uz vas u svim važnim trenucima.
6: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.

0: O starijima i nemoćnima trebamo brinuti svaki dan i u svakoj prilici, ako ništa drugo, bar ih trebamo podržati u njihovim aktivnostima. Sajam 65+ Tuzla, namijenjen predstavljanju proizvoda i usluga za starije osobe, bit će održan sutra na Trgu Slobode u Tuzli u organizaciji Crvenog križa Tuzlanskog kantona. Riječ je o 9. izdanju sajma koji okuplja izlagače čiji proizvodi i usluge prilagođeni potrebama osoba starije životne dobi. Program će biti održan od 12 do 15 sati, a posjetioci će imati priliku upoznati se s ponudom proizvoda i usluga namijenjenih starijim osobama. Sajam 65+ Tuzla bit će održan na otvorenom prostoru Trga Slobode, a događaj je najavljen za srijedu 7. oktobar.
1: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.

0: A15681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.

0: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Acoustic Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Acoustic Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Acoustic Bau, Babunović i Srebrenik.
1: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
2: Završni radovi u građevinarstvu, Phoenix As, DOO, Srebrenik.
3: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
2: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova, Phoenix As, DOO, Srebrenik.
3: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
2: Samo najkvalitetnije za vas, Phoenix As. Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
4: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i

0: povodom trenutnog povlačenja BCG vakcina oglasili su se i iz Agencije za lijekove Bosne i Hercegovine. BCG vakcina proizvođača Bulbio, koja je tokom ove godine interventno uvezena u Bosnu i Hercegovinu, prošla je posebnu kontrolu, a kvalitet svih uvezenih serija bio je zadovoljavajući. Saopštila je to danas Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine. A on bi se oglasio nakon što je Hrvatska agencija za lijekove i medicinske proizvode Halmed juče objavila informaciju o obustavi distribucije i primjeni vakcine navedenog proizvoda i Sofije zbog sumnje u neispravnost kvaliteta. Iz BH agencije navode da su nakon objave Halmeda poduzete aktivnosti radi prikupljanja relevantnih informacija i procjene potrebe za eventualnim dodatnim mjerama u Bosni i Hercegovini. Tokom ove godine u Bosnu i Hercegovini ostvaren je interventni uvoz ove vakcine, a sve uvezene serije bile su predmet posebne kontrole kvaliteta koje je proveo kontrolni laboratorij agencije. Prema navodima, rezultati kontrole pokazali su da je kvalitet uvezenih vakcina bio zadovoljavajući. Iz agencije također navode da na području Bosne i Hercegovine od 2020. do danas nisu prijavljene sumnje u neželjene reakcije povezane s pomenutom BCG vakcinom. Agencija nastavlja pratiti informaciju u vezi s ovim slučajem, a zdravstveni radnici i javnost bit će obaviješteni ukoliko dođe do novih saznanja ili mjera. Roditeljima i pedijatrima preporučeno je da kod djeteta koje nema simptome nisu potrebne posebne mjere. Ukoliko se pojave simptomi koji mogu upućivati na osteitis ili osteomijelitis, dijete treba pregledati pedijatar koji će procijeniti postoji li potreba za dodatnim pregledima i obradom. Iz agencije su zdravstvene radnike i pacijente podsjetili i na obavezu prijavljivanja sumnji u neželjena dejstva lijekova. Obrazac za prijavu dostupan je na internet stranici agencije, a prijave se mogu dostaviti i na adresu elektronske pošte nadl@almbih.gov.ba. Agencija navodi da prijavljivanje sumnji u neželjena dejstva lijekova predstavlja važan dio praćenja njihove sigurnosti i zaštite zdravlja stanovništva.
1: Najbolji muzički izbor Srebreni radio.

0: Poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium Poslovnica Srebrenik. Mjesto najboljih cijena.
1: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
2: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom beskontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskopu. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika Ustavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.

0: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
2: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, Industrijska bez broja 035-64-64-64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049-215-383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
3: Komšija, pao novi traktor, a?
4: Ha, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.

0: 2026.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex. Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja, samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik.
4: Najbolji muzički izbor, Srebreni radio. Samo hitovi.
5: Samo hitovi.

0: novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija žena i dijete uz vas u svim važnim trenucima.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u BiH.

0: 1-800-715-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
3: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.

0: Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik. Mjesto najboljih cijena.
1: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.
2: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
1: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla-Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.

0: zaželjene efekte posjeti movetv.ba.
1: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
2: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
3: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
4: Vrhunski ugođaj za sva čula.
3: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
4: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
3: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.

0: Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
0: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
0: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
0: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik. Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge, DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
1: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku.

0: Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Najbolji muzički izbor, Srebreni radio.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
2: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
1: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
2: Ginekološka ordinacija žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
3: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, alu ograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
4: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.

0: Mid & Company Žibinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Mid & Company Živinice. Centar za vaš dom.
2: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude. Prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih. Jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja. Samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion, Ormanica Srebrenik. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: 久しぶりだろ、追いかけの外国人。
1: いやまあ、どこに行くの。
0: どこでもいいよ。
1: あ、一緒に行っていい？
0: いいよ、いいよ、いいよ。

0: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX TV.
3: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.

Ordini Radio.

HMUSIĆ DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HMUSIĆ DOO Srebrenik.

0: 2-1-5-6-8-1. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane, vaš Laser.
1: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
2: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik.

sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.

0: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
3: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
2: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
3: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
2: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
3: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
2: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
4: Samo najveći hitovi, Srebreni radio.

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Benzinske pumpe Kopex, regionalni distributer goriva i maziva. Vrhunska kvaliteta.
2: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX TV.